0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: U tribunca, u Odiške.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

No, yo es rica, no uchi. Pozdrav svima. Dobrodošli u emisiji Štekani. S vama se večeras Let 3 i vaš omiljeni DJ Jure.

stvarno nemaš ništa s tim. Pomičeš ruke za mnom, kroz perje krv i dim. Pjetlovi dižu sunce na nebo, mjesec mi bježi bez sna.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Jedan vreli vikend je iza nas, a i kreće novi dan. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas putem našeg web portala. A to znači da smo zakoračili u ovaj ponedjeljak 29.6.2026. godine. Temperatura u gradu 17 stupnjeva. Kažem, vreli vikend iza nas, meteorolozi su to najavili, tako da pripazite se još danas i sutra zbog upaljenog narančastog meteo alarma i svih onih negativnih posljedica koje visoke temperature mogu uzrokovati. A to znači što više hladovine i što više tekućine. Isto tako, nadam se da su asfalterski radovi koji su bili predviđeni za protekli vikend, odnosno za dane, četvrtak, petak, subota, nedjelja, odrađen je, radilo se o lokacijama od vijadukta prema Tisovcima, zatim od Tisovaca preko Bijelog Borja prema selu Mir i lokacija putni pravac Smreka Rupice, skretanje kota Samizova Ponikva. Nadam se da su svi ti asfalterski radovi odrađeni i da se može normalno prometovati na ovim dionicama. No, što se tiče radova, nastavljaju se u gradu na skidanju starog sloja asfalta i vjerujem da će djelatnici koji su zaduženi za ovaj dio posla odraditi brzo sve ovo što je predviđeno. A vas, vozači, molimo za strpljenje, da sačekate koju minutu dok strojevi odrade svoj dio posla. Znamo isto tako da vam smeta i prašina, ali ovo se mora jedan put odraditi, pa da imamo ljepši i ugodnije prometovanje kroz naš grad. Što se tiče Radio Bobovca, tu smo da vas informiramo i da zajedno provodimo vrijeme, što ćemo i narednih 8 sati učiniti. A tih 8 sati, ja rekoh 8 sati, a tko zna hoćemo li raditi 8 sati ili ćemo raditi duže zbog sjednice općinskog vijeća koja počinje u 14 sati. Sve mi se je pomrkalo. Evo da, ponovit ću. Dakle, danas prenosimo sjednicu općinskog vijeća Vareš koja je na rasporedu od 14 sati i nadamo se da će vijećnici odraditi sve ono što trebaju i onako kako su to i navikli, prenijeti svoja mišljenja za ovu 17. sjednicu koja ima ukupno 15 točaka dnevnog reda. A do tada mi ćemo vas informirati o sljedećem. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i lokalne i servisne informacije. Drugi sat od 9 do 10 prelistavamo dnevni tisak, od 10 do 11 novo izdanje emisije Zdravstveni leksikon, od 11 do 13 marketing i obavijesti, a od 13 do 14 danas popodnevna panorama. Što se tiče informativnih emisija, u 9, 10 i u 13 sati tu su vijesti iz našeg studija. To bi bilo to što se tiče sadržaja koje mi predviđamo za danas i naravno ponavljam, od 14 sati kreće izravni prijenos 17. sjednice općinskog vijeća, dok traje i program Radio Bobovca danas. To bi bilo to što se tiče najave za današnji dan. Svima lijep pozdrav i poziv da budete uz valove Radio Bobovca.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Došlo vrijeme i da vas ja pozdravim, poštovani slušatelji. Dobro vam jutro, drage naše, dragi naši. I u nastavku poslušajte što to danas ovo nebo iznad nas sprema. Koliko stupnjeva će biti najviše na ovim našim prostorima, a narančasti meteo alarm je uključen, to je Ivan rekao u najavi. A što se tiče prognoze vremena, danas pretežito sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu i tuče. Pa

0: Zraka ugodnih 18 stupnjeva, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva za Sarajevo.
1: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovici dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stupnjeva.
0: Utorak 30. lipnja, to je Ivan već rekao, a što nam donosi prvi dan mjeseca srpnja. Više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka u srijedu između 14 i 19, na jugu do 23 stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u srijedu između 30 i 35 stupnjeva, na jugu do 38.
1: Što se tiče vremena za četvrtak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jače padavine na području Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu do 22. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja.
0: Bioprognoza je nepovoljna, dodatni porast temperaturnih vrijednosti će uzrokovati jačanje tegoba kod kroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, nužno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, osobito osobe s kardiovaskularnim problemima te rizične skupine poput starih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršavati opću sliku.

0: semafor. Osam sati i 18 minuta. Ujutru Radio Bobovca, došlo je vrijeme i da vam kažemo kakvo je stanje na prometnicama. Prije nego krenemo s informacijom iz Bihamka, reći ćemo ono što već danima ponavljamo, da se kroz Vareš skida stari sloj asfalta, da su strojevi na terenu, trenutno strojevi rade na skidanju asfalta na ulazu u jednosmjernu ulicu, u ulicu Put Mira, i ovo odvajanje je zatvoreno za promet, stoga budite iznimno oprezni i naoružajte se strpljenjem.
1: A evo što poručuje iz Bihamka. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica prometuje se bez izvanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometovanja.
0: Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i obvezno koriste sigurnosni pojas ukoliko putujete u najtopnijem dijelu dana. Tijekom vožnje pravite češće stanke i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica, Bledinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici od 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, poručuju iz Bihamka.
1: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, a svima vama koji putujete želimo sretnu i sigurnu vožnju.

0: Slušate program Radio Bobovca, ovo je radio koji ne donosi senzacije nego provjerene informacije, a u nastavku našeg jutra ćemo malo o događajima koji su obilježili današnji datum te rođendanima poznatih. 29. lipnja, do kraja godine imamo još 186 dana, a danas je i Međunarodni dan Dunava. Obilježava se danas u 14 europskih podunavskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, koja je osnova za suradnju europskih država radi zaštite rijeke Dunav, na čijem slivu živi više od 80 milijuna ljudi, navodi se u priopćenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Kako se navodi, cilj konvencije je podizanje svijesti o očuvanju rijeke kod što većeg broja ljudi i apeliranje na racionalnu uporabu vodnih resursa. Konvencija o zaštiti rijeke Dunav potpisana je 29. lipnja 1994. u Sofiji od strane podunavskih zemalja i Europske unije.
1: Kada su rođendani u pitanju, talijanski pjesnik Giacomo Leopardi, koji je presudno utjecao na talijansku i svjetsku poeziju, ne samo svoga nego i našeg doba, rođen je 1798. godine u Recenatiju u Italiji.
0: Srpski pjesnik, pisac i političar Petar Kočić, jedan od 100 najznačajnijih Srba, koji je napisao 3 zbirke pripovjedaka, od kojih su Iz planine i ispod planine i Jauci sa zmijanja i 2 političko-socijalne satire, Jazavac pred sudom, Kazališni komad i Sudanija, Dijalog, rođen je 1877. u selu Stričići na planini Manjači kod Manje Luke.
1: Dr. Mehmed Spaho, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i bošnjačkih političara 20. stoljeća, lider Jugoslavenske muslimanske organizacije, prvi bošnjak u vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, rođen je 1883. godine u Sarajevu.
0: Francuski književnik i zrakoplovac Anton de Saint-Exupéry, poznat kao i Saint-Ex, autor više romana o zrakoplovstvu i drugih proznih dijela prožetih strašću za letom, ljepotom i slobodom, od kojih su najpoznatiji Zrakoplovac, Zemlja ljudi i Mali princ, rođen je 1900. godine u Lyonu.
1: Američki filmski producent Ray Harryhausen, slavni kreator specijalnih efekata animacije stop motion, dobitnik Oscara te autor srodnik u izradi brojnih filmova, među kojima su Mighty Joe Young, The 70th Voyage of Sinbad, Jason and the Argonauts, 1 million years BC, Clash of the Titans, rođen je 1920. godine u Los Angelesu.
0: Američki redatelj, producent i glumac Corey Allen, najpoznatiji po ulozi Baza Gandersona u filmu Without a Case, te po režiranju serija Star Trek, Deep Space Nine, Star Trek, The Next Generation, Murder, She Wrote, te brojnim filmovima, rođen je 1934. u Clevelandu, Ohio.
1: Američki glumac Gary Busey, najzapamćeniji po ulogama u filmovima Fear and Loathing in Las Vegas, The Bad Holly Story, Big Wednesday, Lethal Weapon, Point Break, The Firm, Ginger Dead Man, Black Sheep i mnogim drugima, rođen je 1944. godine u Goose Creeku u Teksasu.
0: Španjolski vozač Formule 1 Fernando Alonso Diaz, dvostruki svjetski prvak i trenutno vozač McLaren Honda, rođen je 1981. u Oviedu.
1: Nastavit ćemo s događajima. Konrad III. Je 1128. okrunjen za kralja Italije.
0: Jean Cartier 1534. je postao prvi Europljanin koji je stigao do otoka princa Edwarda.
1: U Londonu je 1855. izašao prvi broj lista The Daily Telegraph.
0: U Štokholmu 1900. je osnovana fondacija Domelove nagrade, najuglednije svjetske nagrade, koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima.
1: Slijetanjem aviona Dixie Clipper na aerodrom u Lisabonu 1939. obavljen je prvi komercijalni let iz SAD-a u Europu.
0: Izabela Peron je 1974. zamijenila muža Juana Perona na mjesto predsjednice Argentine.
1: Sejšeli su 1976. dobili neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Američka filmska i TV glumica Lana Turner, velika hollywoodska zvijezda za filmski studio Metro-Goldwyn-Mayer tijekom 40. i 50. koja je izgledala karijeru na ulogama fatalnih zavodnica, umrla je 1995. u Century City u Kaliforniji.
1: U Briselu je 2001. održana prva donatorska konferencija za Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju.
0: Ista je godina događanje iz Beča 2001. ministri vanjskih poslova SFRJ i 4 bivše Jugoslavenske republike potpisali su sporazum o sukcesiji.
1: Još smo u 2001. godini. Generalni tajnik UN-a Kofi Annan ponovno je izabran na novi petogodišnji mandat u svjetskoj organizaciji.
0: Američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih kazališnih i filmskih glumica, naširoko poznata po svojoj oštroumnosti, otminosti iz Nove Engleske i žestokoj neovisnosti, legenda koja drži rekord s najviše osvojenih Oscara, bila u poznatoj dugogodišnjoj vezi sa Spencerom Tracyjem, umrla je 2003. u Old Saybrooku u Connecticutu.
1: Na samitu u Briselu 2004. za šefa evropske diplomacije izabran je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Javier Solana.
0: Švicarski biznismen Nicolas Haeck, osnivač kompanije Swatch, umro 2010. u Brilu u Švicarskoj.
1: I Papa Franjo je 2013. objavio encikliku Lumen Fidei.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte izvješće za dane 26. 27. i 28. lipnja. Navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, 2. na 26.6. u 13 sati 15 minuta dogodila se prometna nezgoda na regionalnom putu R444 u mjestu Pajtov Han, u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a na vozilima je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta nezgodne, izvršili očevid, teče protiv jednog vozača biti poduzete zakonom predviđene mjere i sankcije. Dana 27.6. u 8 sati i 20 minuta prijavljeno je rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš oštećenje jednog parkiranog putničkog motornog vozila u ulici Zvijezda u Varešu. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš, koji su izvršili pregled vozila i lica mjesta, a operativnim radom na terenu su došli do saznanja o vozaču koji je prouzrokovao prometnu nezgodu te napustio lice mjesta. Protiv istog će biti poduzete zakonom predviđene mjere i sankcije. Dana 26.6. u 22 sata 13 minuta policijski službenici su ulici Zvijezda općina Vareš zaustavili i kontrolirali jedno putničko motorno vozilo i vozača koji je upravljao istim. Izvršenim alkotestiranjem kod vozača je utvrđeno da prisustvo alkohola u organizmu iznad 1,5 promila. Isti je lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. Uručen mu je prekršajni nalog po zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putevima i izvršeno privremeno oduzimanje vozačke dozvole. U ovom razdoblju kontrolirano je 99 vozila vozača, uručeno 18 prekršajnih naloga, izvršeno je 20 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. 6 vozača je isključeno s prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 25.6. u 21 sat 15 minuta prijavljeno je nasilje u obitelji u mjestu Vareš Majdan od strane jedne muške osobe nad svojom sestrom. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš, koji su pronašli i lišili slobode počinitelja, poduzeli potrebne mjere i radnje, a protiv istog će biti podneseno izvješće o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužiteljstvu. I još je navedeno da je utvrđen identitet za 4 nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: elektronskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Europskom unijom.
1: Vijesti.
2: Europsko vijeće u ožujku 2024. je donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, ali za usvajanje pregovaračkog okvira i efektivan početak pregovaračkog procesa potrebno je ispuniti preostale reformske korake. Europska komisija je u posljednjem paketu proširenja ocijenila da su politička kriza u entitetu Republika Srpska i zastoj u radu vlasti usporili napredak BiH, ali je istaknula da zemlja ima priliku isporučiti reforme i nastaviti europski put. Iz Europske unije više puta poručeno da je proširenje strateški interes Europske unije, ali da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak ovisi od ispunjavanja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja s europskim standardima.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina imenovala je Nevena Anđelića za arbitra i Džemilu Talić Gabriel za zamjenskog arbitra pri sudu za mirenje i arbitražu Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. Oni su imenovani na mandat od 6 godina u skladu s članom 4 Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru OSCE-a. Ova informacija je objavljena na službenoj stranici OSCE-a suda za mirenje i arbitražu. Sud za mirenje i arbitražu prije OSCE-u, državama potpisnicama konvencije kao i drugim državama sudionicima OSCE-a koje na to pristanu, nudi postupke mirenja i arbitraže radi mirnog rješavanja međusobnih sporova. Trenutno su 34 države potpisnice konvencije o mirenju i arbitraži u okviru OSCE-a. Sud djeluje kao neovisno tijelo sa sjedištem u Ženevi. Profesor Neven Anđelić trenutno obavlja funkciju voditelja studijskog programa BA Hons iz međunarodnih odnosa na Univerzitetu Regents u Londonu. Na ovom univerzitetu ranije radio kao predavač, viši predavač i docent iz oblasti međunarodnih odnosa i ljudskih prava. Za zamjensku arbitricu imenovana je diplomirani kriminalog i magistrica međunarodnog prava Džemila Gabriel, koja ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Australije. Diplomirala je na Univerzitetu Griffith u Australiji, gdje je stekla 2 diplome iz oblasti uprave i međunarodnih odnosa te kriminologije i pravosuđa.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Broj poginulih od 2 razorna potresa koji su prošlog tjedna pogodili Venecuelu premašio je 1450, dok se desetine tisuća ljudi i dalje vode kao nestale. Ipak 4. dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda oko 40 km sjeverno od glavnog grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su 2 uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina. Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična. Prema zvaničnim podacima, teško su oštećene 774 zgrade, ozlijeđeno najmanje 3150 osoba. Agencija UN-a za migracije procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno do 6,76 milijuna ljudi kojima su hitno potrebni sklonište, pitka voda i medicinska pomoć. Prema prvim procjenama UN-a, troškovi fizičke obnove zemlje iznosit će oko 6,7 milijardi dolara, što predstavlja čak 6% ukupnog BDP-a Venezuele.
1: Vijesti.
0: Sport. Nogometaši Kanade sinoć su postali prvi sudionici 1/8 finala svjetskog prvenstva, a mi ćemo se prisjetiti gola odluke u kojeg je u 91. minuti susreta postigao Steven Estuakio. Nije se Kanada naigrala protiv borbene i defanzivne Južne Afrike, ali je na kraju upisala pobjedu. Da bi stvari bile slađe, od običnih gol je postignut u sudačkoj nadoknadi i to udarcem s distance. Kanada se ovom minimalnom, ali potpuno zasluženom pobjedom plasirala u 1/8 finala svjetskog prvenstva, gdje će 10. srpnja igrati protiv boljeg iz duela Maroka i Nizozemske. Mnogo bogatiji program 16. finala čeka nas od danas. Igrat će se 3 utakmice. Brazil će se suočiti s Japanom, Njemačka s Paragvajem i Nizozemska s Marokom.
1: Vijesti.
2: Temperatura zraka u Varešu je 22 Celzijeva stupnja, 9 sati 5 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, prve za danas.

Započet ćemo prelistavanje dnevnog tiska u programu Radio Bobovca, a ovaj put s nezavisnim novinama. Evo nekih od naslova. Nezaboravni Nikola Kragulj utakmicu Boca prenosio iz sobe nepoznatog domaćina. Izgorio objekt poduzeća Miki Company, 9 osoba zatražilo pomoć liječnika. Organizator je Belgrade Music Weeka, došlo do širenja panike, nema ozlijeđenih. Muharemović pred duel sa SAD-om, idemo produžiti naš put na mundijalu. Alarmantna, svaka treća lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima manje od 5000 građana. Gužva na graničnim prijelazima. Madonna, bila sam ljubomorna na Kylie Minogue. Dodik, svaki dolazak kaje Kalas u Sarajevo čini BiH manjom. Ruska protuzračna obrana oborila 209 ukrajinskih dronova iz ruskih regiona. Pakistan tvrdi da je ubio 29 militanata u operacijama duž granice s Afganistanom. Alarm iz Svjetske zdravstvene organizacije, toplotni val od 21. lipnja odnio više od 1300 života u Europi. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

U nastavku programa Radio Bobovca saznat ćemo i što danas piše oslobođenje. Na drugoj, trećoj strani, supružnici između ljubavi i zločina. Zločin koji je šokirao i haške suce. Zahir Agić prvi na listi za parlament BiH. Četvrta i peta strana, parlament Republike Srpske zreo za odmor. Sjećanje, ovdje je pokrenut Zavnobih. Na šestoj i sedmoj strani čitajte BiH gradovi kao muzeji na otvorenom. Grobnice glasno govore o žrtvama iz Nevesinja. Breline nameću dodatni oprez. Rubrika Regija. Vučić ponovno najavio da će podnijeti ostavku. Treba jačati otpornost Europske unije. A u rubrici Svijet pročitajte, raste broj poginulih u potresu u Venecueli. Novi američki napadi na Iran. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

9:26 listamo i večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu koji ovog ponedjeljka 29. lipnja donosi. Direktor tvornice obuče u BiH o temu ne može biti cipela 5 maraka, ona je od reciklirane plastike. Uništava se domaća proizvodnja. Pretukao je do smrti u stanu u Koferu, pronađeno tijelo Natalije, ubojica se branio alibijem da je gledao utakmicu. Evo što se mijenja, važna vijest iz Hrvatske, od 1. srpnja drastične promjene za sve koji čekaju inozemne mirovine. Drama u Hercegovini, vatrena stihija stigla na doma kuća, vatrogasci na prvoj crti obrane. Jako opasno, hitno upozorenje za vozače iz BiH koji su trenutno u Njemačkoj. Ako vozite hladnjaču, dobro pazite. Slušajte svoje tijelo, žudite za šećerom, što vam vaše tijelo zapravo pokušava reći. Bori se za život, zaspala uz bazena plus 40, nakon sat vremena zadobila nezamislive opekline. Afričko čudo, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo dalje. Kupuje stanove po Hercegovini, kvadrat dostigao i do 5000 maraka, potražnja nikad veća, na useljenje se čeka 2 godine. Poznato zašto je Livaja potjeran s priprema, sve je krenulo nakon izlaska osmorice igrača. Sve za super bogate goste na Jadranu, 100.000 eura za tjedan dana diskrecije. Mundijal 48 reprezentacija već je spisao povijest, prvih 17 dana turnira srušilo brojne rekorde. Farma u BiH, kupili jednog magarca zbog djece, danas na farmi imaju njih 40. Od istočne Njemačke do Balkana neuništivi automobil slavi 60. rođendan. Vrijeme u BiH, stiže preokret, prvo vrućine do 40 stupnjeva, onda pljuskovi, grmljavina i tuča. Pada i temperatura. Rekordne temperature, Europa na udaru rekordnog toplinskog vala, temperature do 40 stupnjeva. Raste broj mrtvih. Kako znati da je došlo vrijeme za kupnju novog automobila? Na ovo prvo trebate obratiti pozornost, tvrde mehaničari. Buktinja se širi kod Komiže, veliki požar na Visu, vatrogasci se cijelu noć borili s vatrom, pozvani i kanaderi. San generacija postaje stvarnost, gradi se nova brza cesta, duga 27,7 km. Je li ovo moguće, koliko koštaju ulaznice za utakmicu Hrvatske i Portugala? FIFA odabrala tko je igrač utakmice Hrvatske i Gane. Prvo pržanje na 40, a onda šok. Ulagači strahuju za primjer, je nafta poskupila, burza bez jasnog smjera. Večeras proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH. Tragedije u Orašju i Rami, deseci kupača utopili se diljem Europe. Oprez je neminovan. Irska preuzima ključnu ulogu u pregovorima o budućnosti ETS-a u EU. BiH ljepotica ljubi Jakova Jozinovića, snimka mnoge iznenadila. Luka Streho proživljava nezapamćenu tragediju, nogometaš kojemu je poginula cijela obitelj u potresu u Venecueli. Državljanka BiH na granici kaže na 4.800 eura, evo i zašto. Otac i sin spašeni nakon 4 dana pod ruševinama, potraga za preživjelima se nastavlja. Snimka folkarice na Vučićevom skupu je apsolutni hit, pljušte reakcije. Što je ovo? Ovo je jezivo. Objavljen žestoki razgovor Dodika i Izetbegovića. Zašto mi pritiš silom? Jedan detalj određuje je li lubenica slatka i sočna, većina ga ne primjećuje. Namirnice koje ne biste trebali jesti tijekom toplinskog vala, neke od njih mogle bi vas iznenaditi. Stanje na cestama, kolone na graničnim prijelazima, Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Potraga u Orašju, federalna specijalizirana postrojba traga za utopljenikom u Savi. Sjedinjene države i Iran nastavljaju diplomatske razgovore nakon novih napada. Upozorenje stožera civilne zaštite, tko bi trebao izbjegavati izlazak, stožer izdao preporuke zbog zagađenja zraka u Mostaru. Domaća pilača pašteta, kremasti namaz koji ćete poželjeti imati u hladnjaku svaki dan.
Toplinski val odnio tisuće života u Europskoj uniji, u jezeru nestao i muž talijanske ministrice. Izdvajamo još iz današnjeg Večernjeg lista. Preporuke za knjigoljupce, ljubav, smijeh i malo životnog kaosa. Rubrika Lifestyle, kuća vam je kao pečnica, uz ova tri jednostavna trika rashladit ćete bez klime i ventilatora. Ovih 8 namirnica mnogi izbjegavaju, a zapravo su zdravije no što mislimo. Širi se jedan od najsmrtonosnijih karcinoma, stručnjaci tvrde, 3 od 5 slučajeva bi se moglo spriječiti. Otkrivena tajna dugovječnosti, 100-godišnjaci gotovo nikad ne rade ovo. U Večernjem listu ovog ponedjeljka još čitajte, od Australije do Hercegovine ovdje ljudi rade, ali se i druže. Djed Tomislav napustio Drinovce u općini Grude, a unučad je životom ovdje fascinirana. 14 novih sorti, nizozemski stručnjaci zbog rajčice u Hercegovini. Nestanak Vedrana Živkovića u Savi ispod mosta u Orašju mnoge je pogodio. Tužan događaj podsjetio na 80. godine kad su 3 sestre izgubile život. Vrhunac Toplinskog vala tek dolazi, meteorolozi izdali novo upozorenje. Paklene vrućine i u BiH. Republika Hrvatska nastavlja snažno zagovarati vjerodostojan proces proširenja Europske unije. Hrvatska snažno podržava europski put BiH, izbor legitimnih predstavnika. Ivan Brkić, policijski komesar MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, u intervju za Večernji list, u planu je formiranje interventne policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke i jačanje specijaliziranih timova. Veza koja je otvorila prozor prema svijetu, 30 godina akademskog interneta u BiH. Ovog tjedna se govori o važnim temama. Federacija BiH želi biti energetsko središte jugoistoka Europe. Važni projekti gospodarenja otpadom u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj i Širokom Brijegu. Iza svakog svetišta krije se mnoštvo povijesti narodnih predaja koje ga čine posebnim. Gospa Olovska simbol je nade za cijeli kraj, a uz katolike štuju i pravoslavci i muslimani tražeći utjehu, zdravlje i mir. Kapetan Vatrenih opet zadivio nogometni svijet te dokazao da savršeno funkcionira s Kovom i Perišićem, Modrićevih 85 sprintova na pragu 41. godine, dokaz koliko gine za Hrvatsku. Joško Vlašić ponosan nakon što je njegov sin Nikola postigao pobjedonosni pogodak za Hrvatsku protiv Gane na svjetskom prvenstvu. Ja sam mu trener cijeli život i danas ga treniram dok igra u Torinu. Izbornik Portugala, idućeg hrvatskog protivnika na svjetskom prvenstvu, gaji veliko poštovanje prema Daliću. Dalić i Martinez veliki su prijatelji i dijele nogometnu filozofiju. Večernjakova ekipa s obitelji nogometaša Ermina Mahmića, nove zvijezde Zmajeva. Majka i otac puno su ulagali u Ermina, a kad bi dolazio kući, trenirao je. Kako će biti prva Vevin Liga BiH u sljedećoj sezoni, za sad je još potpuno neizvjesno. Evropljani ozbiljno rade, ali Velež i Sarajevo su u financijskim neprilikama koje je prouzročila FIFA.

Listamo još dnevni list iz Mostara koji danas piše: svaka država ima vlast kakvu zaslužuje, Bosna i Hercegovina pogotovo. Preskupi roaming, operateri spremni, nesposobna politika koči. Adil šuta, nije vrijeme za politikanstvo i prepucavanja. Značaras najavljen novi skup građana zbog deponije u Borak. Rubrika BiH donosi: Mostarsko ljeto, modna revija na Starom mostu. Doktor Miloš, zbog vrućina povećan broj hitnih intervencija. Hrana više nije glavni pokretač inflacije u RS-u. Rubrika Vijesti svijeta donosi: Sjedinjene države kažu da su dogovorile obustavu napada s Iranom. Vučić, Srbija ponovno uvodi obvezni vojni rok. Trump želi mijenjati izborna pravila, zaustavljaju ga sudovi. Putin, predstavnici kijevskog režima vole organizirati neprilike. Venezuela, dječak izvučen iz ruševina 3 dana nakon potresa. Trump predstavio novu putovnicu s njegovom fotografijom. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi: Pochettino pod velikim pritiskom u oči BiH. Svi žele gledati Modrića i Ronalda, cijene ulaznica otišle u nebo. Dalić, malo sam bucao prve 2 utakmice, ovo je prava Hrvatska. A sad Amerika, Barbarez, neka raja u Mostaru sačuva snagu za parti kad se vratimo. Rubrika Sport donosi: veliki uspjeh, dominacija posušaka. Rahimić, siguran sam da ćemo biti odlični. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista i ove teme i naslove. Prestanimo biti promatrači, postanimo čuvari prirode. More, film i umjetnost pričaju istim jezikom. Robert Datašin dovodi grupu blogera iz svijeta. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, rekao je kako ima informacija da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanardija Landija. Vranješ također kaže kako postoji više scenarija na koji način bi se imenovanje moglo okončati, a jedan od njih zahtijevat će pravljenje ustupka za imenovanje Landija. S druge strane, Europska unija će podržati Landija uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonska ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Isto tako da se zaobiđe Vijeće sigurnosti UN-a, dakle da PIK bira visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. Prema njegovim tvrdnjama, Amerikanci nisu bili spremni da prihvate uvjete koje im želi nametnuti London, Brisel, Pariz i Berlin. Postoji još jedan

0: Kako je priopćila Carinska uprava Republike Hrvatske, slučaj je zabilježen 25. lipnja tijekom redovite ulazne granične kontrole. Tom prilikom carinske službenice su pregledali putničko vozilo BH registarskih oznaka kojim je upravljala državljanka Bosne i Hercegovine i detaljnim pregledom utvrđeno je da putnica kod sebe ima gotovinu u iznosu od 20.040 eura i 2.750 konvertibilnih maraka koja nije bila prijavljena nadležnim organima, iako je to zakonska obveza pri ulasku u Europsku uniju za iznose od 10.000 eura i više. Prema važećim propisima Europske unije, svaki putnik koji prenosi gotovinu iznad propisanog limita dužan je prijaviti novac carinskim ili graničnim službama bez obzira na valutu. Zbog prekršaja zakona o deviznom poslovanju nadležni organi izrekli su joj novčanu kaznu u iznosu od 4.800 eura, što je približno 9.400 konvertibilnih maraka. Carinska uprava Republike Hrvatske još jednom apelira na putnike da se pridržavaju propisa i uredno prijave svaku gotovinu koja prelazi zakonom dozvoljeni prag prilikom prelaska vanjske granice Europske unije.
1: Vijesti. Proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH održat će se danas 29. lipnja s početkom u 18. sati u domu HDZ-a BiH u Mostaru. Fotografi i snimatelji mogu uzeti uvodne kadrove na početku sjednice. Vijesti iz svijeta.
0: Europu bi mogao pogoditi val stotina dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Rekordi u temperaturama ponovno su oboreni širom kontinenta jučer, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. U objavi na društvenoj mreži X, direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je da je od 21. lipnja zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Europi. Toplotni stres često se naziva tihim ubojicom, a europski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature, rekao je. Francusko ministarstvo zdravstva priopćilo je u nedjelju ujutro da je od srijede zabilježeno oko 1000 više smrtnih slučajeva nego što je uobičajeno. Zdravstvene vlasti navode da je velik broj dodatnih smrtnih slučajeva zabilježen među osobama starijim od 65 godina, uz rast od 40% broja ljudi koji su preminuli u svojim domovima. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava na zemlji i to dvostruko brže od globalnog prosjeka. Milijuni ljudi širom kontinenta trenutno žive pod ekstremnim vrućinama, stotine ljudi su umrle, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod pritiskom, dodao je.
1: Vijesti. Tedros je rekao da su klimatske promjene odgovorne za ove ekstremne vremenske prilike, upozorivši da se Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Pokrenut klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem, fenomen toplotnog vala koji se nekad događao jednom u generaciji sada se javlja gotovo svake godine, rekao je. Pozvao je europske zemlje da usvoje akcijske planove za zaštitu zdravlja od vrućina kako bi se stanovništvo zaštitilo od posljedica klimatskih promjena. Ekstremne vremenske prilike navele su europske vlasti da uvođenje izvanrednih mjera radi sprječavanja bolesti i smrti povezanih s visokim temperaturama. Vijesti.
0: Sport. Danas počinje Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu koji će tijekom naredna dva tjedna privući pozornost svih ljubitelja sporta. Londonska trava ponovno će biti poprište epskih bitaka, a u muškoj konkurenciji glavni favoriti za osvajanje zlatnog pekara su Jannik Sinner i, vjerovali ili ne, Novak Đoković. Sinner želi potvrditi svoju dominaciju na ovoj podlozi, čini se da mu put do titule nije nikad izgledao lakši, dok neumoljivi Đoković ponovno lovi rekorde i povijest na All England klubu. Kao potencijalni favoriti za sjenke izdvaja se Amerikanac Taylor Fritz, koji za sebe ima sjajne nastupe na travnatim turnirima ove sezone. Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner u prvom kolu igra protiv srbijanskog predstavnika Miomira Kecmanovića, dok će Novak Đoković u prvom kolu igrati protiv Kineza Vua Yibinga. Ipak, najveći udarac za muški ždrijeb, a ujedno i glavni razlog zašto je Sinner veliki favorit, je odsustvo Carlosa Alcaraza, koji je zbog ozljede ručnog zloba bio prisiljen propustiti ovogodišnje izdanje.
1: Vijesti. U ženskoj konkurenciji titulu brani Iga Świątek, ali ulogu prve favoritkinje prema prognozama stručnjaka nosi moćna Arina Sabalenka. Iz drugog plana ozbiljno vrebaju Elena Rybakina kao i senzacionalna osvajačica Roland Garrosa, mlada Mira Andrejeva. Britanska publika pretrpjela je veliko razočarenje jer je u oči samog početka nastupa morala otkazati njihova miljenica Emma Raducanu. Na ovogodišnjem turniru BiH ima jednog predstavnika i to Damira Čumhura, koji će u prvom kolu

0: Najvjerojatnije sutra igrati protiv Artura Perija, 118. igrača svijeta. Ukoliko slada 23-godišnjeg Britanca, Jumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak jer ga tu čeka četvrti nositelj Ben Shelton, tenisač iz SAD-a koji je trenutno na petom mjestu ATP ljestvice. Sve je spremno za tradicionalne jagode sa šlagom, stroga pravila odjevanja i bezkompromisnu borbu koja će trajati sve do velikog finala 12. srpnja. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 24 stupnja, 10 sati, 7 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti, Radio Bobo.

kože, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana, sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe. Njima malo,

0: gotovo na hrani, marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtvo kopota koliko hoći. Nema unutra zdravo doviđenja. I što što mi mislim? Ja
1: došlo je vrijeme, poštovani slušatelji, i da se malo bavimo zdravstvenim temama u današnjem izdanju emisije Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10.
2: Za početak bavit ćemo se šokantnim podacima o karcinomu u Bosni i Hercegovini. Umire se znatno više nego u Evropskoj uniji. Rješenje leži u jednoj stvari.
1: Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u BiH pokazali su alarmantne podatke, prema kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Europske unije. Smrtnost od karcinoma vrata maternice u BiH je 2,5 puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća je za 66, a karcinoma dojke za 45%. Detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka vrata maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH su predstavljeni na završnoj konferenciji projekta koja je organizirana u mjesecu svibnju u Sarajevu. Projekt je financirala Europska unija s 900.000 eura i Ujedinjeni narodi sa 110.000 dolara.
2: Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak u obraćanju medijima uoči početka konferencije kazala je da navedeni podaci nisu posljedica toga što je karcinom drugačiji ili agresivniji u toj zemlji. Oni su posljedica našeg odnosa prema načinu na kojim otkrivamo bolest, odnosno posljedica nedostatka prevencije, istaknula je. Također, naglasila je da je organizirani program probira screening koji u BiH ne postoji zlatni standard u zemljama EU-a kada je u pitanju preventivna medicina. U BiH je još uvijek prisutan oportunistički, odnosno nasumični probir u kojem se pacijent sam javlja tek onda kada se simptomi već pojave. Prema statistici u BiH, čak se 70% pacijenata s karcinomom javilo tek nakon pojave prvih simptoma. Naravno, tada je često kasno za uspješno liječenje, što izravno utječe na povećanje stope smrtnosti, kazala je ministrica. Napomenula je da, osim ove statistike, izvješće sadrži i razne druge pokazatelje slabosti zdravstvenog sustava u BiH, kao što su nedostatak integriranih informacijskih sustava i registara, deficit stručnog kadra i dijagnostičkih kapaciteta, protokola, opreme, standarda.
1: Međutim, kako se navodi, istraživanje upravo daje niz preporuka za entitetska ministarstva zdravstva kako bi se zdravstveni sustav ojačao u tom smjeru i kako bi se svi ovi nedostaci uklonili. Također, istraživanje pokazuje da u Bosni i Hercegovini postoji isplativost preventivnih programa, te da svaka konvertibilna marka uložena u prevenciju kasnije štedi 6 do 10 maraka nakon što sami troškovi liječenja nastanu, navela je Bošnjak. Također je naglasila da će Europska unija u BiH kroz projekta IPA 3 od sljedeće godine uložiti 11,5 milijuna eura u programe jačanja prevencije i borbu protiv karcinoma. Na kraju je poručila da Ministarstvo civilnih poslova BiH ostaje posvećeno dostizanju europskih standarda u liječenju karcinoma, ali da osnovni posao i odgovornost leže na entitetskim i županijskim ministarstvima.
2: Zamjenik šefa izaslanstva Europske unije u BiH Adebayo Babajide istaknuo je da prevencija karcinoma spašava života, ali da sustav ranog otkrivanja i bolje prevencije podrazumijevaju dulji i zdraviji život građana. Upravo iz tog razloga EU je osigurala 1 milijun eura za provođenje ovog istraživanja, kazao je Babajide. Također je napomenuo da se oko 40% ovih oboljenja može prevenirati, istaknuši da se uz bolje politike i bolju prevenciju doslovno mogu spasiti i sačuvati tisuće života.
1: Medijima se obratila i predstavnica UNFPA za BiH Justine Couzon, koja je upozorila na to da svakog tjedna u BiH 11 žena izgubi život zbog raka dojke, dok 3 žene umru od raka vrata maternice, bolesti koja se gotovo u potpunosti može spriječiti. Također, svakog tjedna 21 osoba umre od kolorektalnog karcinoma, 9 muškaraca od raka prostate diljem BiH. To nisu samo apstraktni brojevi, za svake statistike o raku u BiH postoji jedna osoba, majka, otac, kolega, prijatelj, a iza tih prevelikih brojki krije se propuštena prilika za prevenciju, rano otkrivanje i pravodobno liječenje, naglasila je. Međutim, kako je kazala, postoji ohrabrujuća vijest, a to je da BiH već ima snažne temelje, pravne okvire, kliničke kapacitete i institucionalnu stručnost. Ono što nedostaje jest organiziran i sustavan pristup.
2: Na primjer, pristup u kojem poziv na probir automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoje jasno praćenje slučajeva je program koji obuhvaća svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uvjete za pregled, kazala je Coulson. Navela je podatke koji pokazuju da više od jedne od pet žena s rakom vrata maternice, gotovo jedna od tri žene s rakom dojke, dobiju dijagnozu u uznapredovalim stadijima bolesti u trećem ili četvrtom stadiju, a to se može promijeniti. Znamo da prevencija djeluje. Spašavanje jedne godine života kroz organizirani probir košta između 220 i nešto manje od 3000 eura, što je znatno ispod praga isplativih zdravstvenih ulaganja.
1: Malo je javnih investicija koje jamče ovakav povrat, naglasila je predstavnica UNFPA za BiH. Kazala je da za Ujedinjene narode, posebno za njihovu organizaciju, ovo nije samo pitanje zdravlja, već i pitanje prava na informacije, pravodobne usluge i prava svake osobe na jednaku priliku da spriječi bolest, dobije ranu dijagnozu i živi ispunjen život. Sada kada je dostupna ova velika baza dokaza, sljedeći je korak korištenje tih informacija za osmišljavanje učinkovitih i organiziranih programa probira koji će spašavati živote i osigurati isplativost za sve zdravstvene sustave, zaključila je, poručivši da su UNFPA i Svjetska zdravstvena organizacija spremni podržati BiH na tom putu na svakom koraku.
2: Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2025. do 2026. godine u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH. Evropska unija pruža podršku BiH u skladu s Evropskim planom protiv raka, političko-strateškim dokumentom koji definira smjernice EU-a za borbu protiv raka i kojim se podržavaju zemlje koje nisu članice u nastojanju da rak stave pod kontrolom. Rak debelog crijeva godišnje odnese više od 1000 života, dok od raka prostate umre oko 450 muškaraca. BiH je na putu prema uspostavljanju organiziranih programa ranog otkrivanja, a uz financijsku podršku EU-a ovo istraživanje prvi put daje kompletnu sliku stanja i nudi konkretne korake za poboljšanje prevencije.
1: Sveobuhvatno istraživanje o raku vrata maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH zajednički projekt Europske unije i UN-a u vrijednosti od 1 milijun eura ili 1,1 milijun dolara koji predvode Populacijski fond UN-a i Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo vlade Brčko distrikta BiH.

0: 10:25, idemo mi dalje, poštovani slušatelji, s našim zdravstvenim leksikonom. Kažu doktori da se širi jedan od najsmrtonosnijih karcinoma i tvrde 3 od 5 slučajeva bi se moglo spriječiti. O tomu ćemo govoriti u nastavku emisije.
1: Rak jetre, 6. je najčešći rak na globalnoj razini, ali 3. vodeći uzrok smrti od karcinoma, odnoseći više od 750 tisuća života svake godine. Brojke su u stalnom porastu, a predviđanja sugeriraju da bi se bez hitne i koordinirane akcije broj slučajeva i smrtnih ishoda mogao gotovo udvostručiti do 2050. godine. Unatoč ovim zabrinjavajućim trendovima postoji tračak nade. Stručnjaci procjenjuju da bi se najmanje 3 od 5 slučajeva, odnosno više od 60% moglo spriječiti. Glavni pokretači ove opasne bolesti uveliko su preventabilni, no javnost i dalje nije dovoljno svjesna razmjera problema, kao ni ključnih koraka koje pojedinci i društvo mogu poduzeti. Glavni faktori rizika uključuju pretilost, prekomjernu konzumaciju alkohola, te infekcije virusima hepatitisa B i C, a promjene u načinu života i dostupna medicinska rješenja nude snažne alate za borbu protiv ove tihe epidemije.
0: Većina karcinoma jetre razvija se kod osoba koje već imaju dugotrajnu bolest jetre, stanje koje pogađa otprilike svakog 3. odraslog čovjeka u svijetu, iako je bolest jetre u ranim fazama često blaga i bez očitih simptoma. Kod nekih pacijenata napreduje do ozbiljnog oštećenja ciroze i u konačnici znatno višeg rizika od razvoja raka. Upravo je ta tiha priroda bolesti jedan od najvećih izazova. Mnogi ljudi nisu svjesni da imaju problem, sve dok se ne pojave teški simptomi poput nenamjernog gubitka težine, stalnog umora, bolova u trbuhu ili žutice, a tad je bolest najčešće već u uznapredovalom stadiju kad su mogućnosti liječenja ograničene, a stope preživljavanja niske. Zato je rano otkrivanje ključno, probir osoba s poznatim faktorima rizika, kao što su dijabetes tipa 2, pretilost, redovita konzumacija alkohola, postaje imperativ.
1: Jedan od najvećih, ali često zanemarenih problema u borbi protiv bolesti jetre jest društvena stigma. Korijen ove stigme složeni i često proizilazi iz zablude da su bolesti jetre isključivo samo nanesene ili da pokazuju samo određene skupine ljudi. Povezanost s alkoholizmom ili pretilošću stvara osjećaj krivnje i srama kod oboljelih, što im može obeshrabriti u traženju liječničke pomoći i odgoditi postavljanje dijagnoze. Istraživanja pokazuju da se čak do 70% pacijenata s metabolički uzrokovanom bolešću jetre osjeća barem djelomično krivim za svoje stanje. Takav stav može utjecati i na zdravstvene sustave koji ponekad manje prioritiziraju bolest jetre u odnosu na druga medicinska stanja. Nužno je razbiti te predrasude i shvatiti ovisnost o alkoholu kao bolest, a pretilost i virusni hepatitis kao zdravstvena stanja za koja ne treba vezati osjećaj krivnje, već pružiti podršku i odgovarajuću skrb.
0: Iako su promjene životnog stila pojedinca ključne, trenutni trendovi neće se preokrenuti bez hitne vladine akcije i šire reforme javnih politika. Imamo znanje i alate za djelovanje, na primjer cijepljenje protiv hepatitisa B dokazano spriječava infekciju i smanjuje rizik od raka jetre, dok se virusni hepatitis C danas može u potpunosti izliječiti učinkovitim antivirusnim lijekovima. Međutim, ograničen pristup testiranju, liječenju i cijepljenju i dalje predstavlja globalni izazov. S druge strane, potrebne su i mjere koje se odnose na alkohol i nezdravu hranu. Ograničenja oglašavanja, posebno usmjerena na djecu i adolescente, zdravstvena upozorenja na proizvodima, te regulacija poreza na alkohol i ultraprerađenu hranu dokazano su učinkoviti alati. Slično kao što se dogodilo s duhanskom industrijom, teret prevencije ne smije biti isključivo na pojedincu. Potrebno je prebaciti odgovornost na prehrambenu i alkoholnu industriju, te prepoznati središnju ulogu vlade u uvođenju sustavnih reformi koje će zaštititi javno zdravlje i u konačnici spriječiti tisuće smrti od raka jetre u godinama koje dolaze.

0: nastavku kroz dva priloga ćemo govoriti i o zdravlju srca. Srce godinama tiho propada, a ovo bolest se otkrije tek kad postane opasna po život.
1: Mitralna stenoza je suženje srčanog zaliska između lijeve predkomore i komore koje otežava normalan protok krvi kroz srce. Zbog toga srce mora raditi jače, što s vremenom dovodi do zadebljanja i oštećenja srčanog mišića. Najčešći uzrok je reumatska groznica nakon neliječene streptokokne infekcije, a bolest može tiho napredovati godinama, pa čak i decenijama prije nego što se pojave prvi simptomi. U početku se javlja umor i otežano disanje pri naporu, ali kako stanje napreduje, simptomi postaju sve teži i prisutniji i u mirovanju. Česti su i otoci nogu, te osjećaj nepravilnog rada srca. Jedna od najopasnijih komplikacija je poremećaj srčanog ritma poznat kao fibrilacija atrija, koji značajno povećava rizik od moždanog udara zbog stvaranja krvnih ugrušaka. Dijagnoza se najčešće postavlja ultrazvukom srca, ehokardiografijom, a u obradi se koriste i EKG, te rentgenski snimak pluća i srca. Liječenje ovisi od težine bolesti. Blaži oblici se kontroliraju lijekovima koji olakšavaju simptome i sprječavaju komplikacije, dok teži slučajevi zahtijevaju intervenciju od balonskog širenja zaliska do operacije i zamjene srčanog zaliska. Pravovremeno otkrivanje i liječenje ključni su za sprječavanje trajnog oštećenja srca i ozbiljnih komplikacija.
0: A ubrzan rad srca može biti zbog anksioznosti. Predstavit ću vam više koraka koji mogu pomoći da se smirite. Iznenadno ubrzano lupanje srca jedan je od čestih simptoma anksioznosti. Uz njega se mogu javiti stezanje u prsima, drhtanje ruku, plitko disanje, vrtoglavica i osjećaj da gubite kontrolu. Kad se pojave takvi simptomi, mnogi pomisle da se događa nešto opasno. Ipak, anksioznost često aktivira prirodnu reakciju tijela, poznatu kao bori se ili bježi. Organizam tada reagira kao da postoji prijetnja. Puls se ubrzava, disanje postaje brže, mišići se napinju. Važno je pak razlikovati anksioznost od ozbiljnih zdravstvenih problema. Ako imate jaku bol ili pritisak u prsima koji se širi prema ruci, vratu, vilici, leđima ili trbuhu, uz nedostatak zraka, hladan znoj, mučninu ili izrazitu slabost, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.
1: Pronađite sigurnost. Ako ste isključili hitno zdravstveno stanje, pokušajte otići na mirno mjesto i sjesti ili leći. Podsjetite se da su simptomi neugodni, ali da će proći. Ne pokušavajte silom zaustaviti osjećaj panike. Što se više borite protiv simptoma, oni mogu djelovati jače. Umjesto toga prihvatite da je riječ o prolaznoj reakciji tijela i usmjerite pažnju na sadašnji trenutak. Možete primijeniti tehniku 5-4-3-2-1. Navedite 5 stvari

0: koje vidite, 4 koje možete dodirnuti, 3 zvuka koja čujete, 2 mirisa koja osjećate i 1 stvar koju cijenite kod sebe. Ova vježba može pomoći da se misli udalje od straha i vrate u sadašnji trenutak.
1: Usporite disanje. Tijekom napada panike, disanje je često plitko i ubrzano, što može dodatno pojačati lupanje srca. Pokušajte sporije disati. Udahnite kroz nos, brojeći do 5, zadržite dah 1 ili 2 sekunde, a zatim polako izdahnite kroz usta, brojeći do 5. Nakon nekoliko minuta puls se može postupno usporiti, a napetost smanjiti. Napad panike obično ne traje dugo, iako se u tom trenutku može činiti drugačije. Nakon njega su mogući umor i osjetljivost, pa sebi dajte vremena da se oporavite. Ako se ovakvi simptomi često ponavljaju ili utiču na svakodnevni život, razgovor s liječnikom ili stručnjakom za mentalno zdravlje može pomoći da pronađete odgovarajuću potporu i način liječenja.

0: pješke. Stvarno prvo lice moje radne zajednice, apsolutno prvo lice moje radne zajednice. Ti si stvarno prvo lice moje radne zajednice.
1: Liječnice upozoravaju na toplinski val sve do srijede, a mi ćemo u nastavku našeg zdravstvenog leksikona vam reći koje namirnice ne bismo trebali jesti tijekom toplinskog vala. Neke od njih mogle bi vas i iznenaditi.
2: Tijekom toplinskog vala trebali biste izbjegavati konsumaciju određenih namirnica. Na tom popisu nalaze se i neke koje bi vas mogle iznenaditi. Nutricionistica Lola Bix je rekla da kupovni sladoled nije dobar izbor za rasklađivanje. Što mnogi za njim posežu tijekom velikih vrućinja. Može pružiti trenutačan osjećaj osvježenja, ali sladoled sadrži puno masti i šećera, što znači da vaše tijelo mora više raditi kako bi ga probavilo, pa se poslije možete osjećati još toplije. Predlaže da zamrznuto bobičasto voće ili banane izmiksate s grčkim jogurtom kako biste dobili kremastiju teksturu, dok kokosova voda može poslužiti kao laganija, hidratantnija opcija s manje dodatnog šećera i više proteina.
1: Među namirnicama koje bi također trebalo izbjegavati navela je čips i orašaste plodove. Kako je pojasnila, takva hrana može pojačati žeđ i pridonijeti dehidracije zbog visokog udjela soli, može uzrokovati i zadržavanje vode, nadutoste, osjećaj nelagode. Kao zamjenu preporučuje pečeni slanutak s paprikom koji pruža sličnu hrskavost, ali i dodatna vlakna te proteine. Upozorava i na bijeli kruh, za koji kaže da sadrži malo vode i vlakana, te da tijekom vrućina može izazvati osjećaj težine i tromosti. Umjesto njega preporuča laganije obroke poput vrapova od listova zelene salate, punjenih krastavcem, rajčicom, feta sirom i začinjenih s malo limunova soka. Za večeru predlaže jednostavna jela koja ne zahtijevaju mnogo kuhanja, poput poke bowla s rižom ili miješanom salatom, tunom ili lososom, mrkvom, slanutkom i kuhanim jajima. Kao dobar izbor navodi i tako se s tikvicama i grahom, dok kao posebno hidratantno jelo izdvaja hladni gaspačo od rajčice, krastavca i crvene paprike.
2: U nastavku govorimo o sljedećem. Žudite za šećerom. Evo što vam vaše tijelo zapravo pokušava reći. Bilo da se radi o žudnji za sočnim komadom voća ujutro ili komadićem tamne čokolade popodne, želja za šećerom može vas uhvatiti u bilo koje vrijeme, pa se možda neki od vas pitaju: zbog čega žudim za šećerom? U potrazi za odgovorima Yahoo se obratio registriranim dijetetičarima i stručnjacima za prehranu kako bi saznali odgovori, što je najvažnije, doznali što možemo učiniti da obuzdamo žudnju za šećerom. Smatram da se žudnja za šećerom javlja kada vašem tijelu treba brzo povećanje energije, kaže registrirani dijetetičar i osnivač Senata Health. To se može dogoditi kao rezultat nedovoljne opskrbe tijela tijekom dana ili nedovoljnog odmora noć prije.
1: Stručnjaci su se također složili da potreba za slatkim može ukazivati na nedostatak esencijalnih nutrijenata, kao što su krom, magnezij, cink, vitamin B, proteini i zdrave masti. Proteini i masti pružaju stabilan i trajan izvor energije za razliku od skoka šećera, objašnjava liječnik. Evo znakova koji upućuju na nedostatak esencijalnih nutrijenata i na koje kažu da treba pripaziti.
2: Nedostatak magnezija. Ako vaša potreba za slatkim obično teži čokoladi, možda imate nisku razinu magnezija. Istraživanja pokazuju da do 30% stanovništva ima manjak magnezija, a žudnja za čokoladom povezana je s nedostatkom magnezija, kaže Bandier.
1: Nedostatak vitamina B. Navodi se da nedostatak vitamina B, poznatih i kao građevni blokovi za zdravo tijelo, kao još jedan skriveni signal koji stoji iza žudnje za šećerom, kaže: tiamin B1, biotin B7 i kobalamin B12 ključni su vitamini za metabolizam glukoze. Ako imate nizak udio vitamina B, vaše tijelo može imati problema sa razgradnjom glukoze za proizvodnju energije, zbog čega biste mogli žudjeti za više šećera i jednostavnih ugljikohidrata nego što je vašem tijelu potrebno.
2: Nedostatak cinka. Cink je ključna hranjiva tvar koja igra mnoge uloge u našim tijelima, uključujući pomoć probavi, radu živaca i metabolizmu energije. Kada su razine cinka niske, to može dovesti do disfunkcije metabolizma, što može potaknuti želju za hranom. Uključujući više hrane bogate cinkom u svoju prehranu, mislimo na kamenice, slanutak, špinat, sjemenke, bundeve i indijske orašiće, a možete pomoći u učinkovitom upravljanju žudnjom za šećerom.
1: Nedostatak kroma. Nikad niste čuli za krom. Prema kosti to je bitan mineral koji igra ulogu u metabolizmu glukoze i proizvodnji energije. Kad su razine kroma male, sposobnost tijela da učinkovito koristi glukozu iz hrane je smanjena, što može dovesti do fluktuacija u razinama šećera u krvi. To može izazvati želju za šećerom kad vaše tijelo pokušava nadoknaditi nedostatak energije tražeći brzo rješenje. Umjesto da se okrenete šećeru, pokušajte se opskrbiti hranom bogatom kromom poput brokule, soka od grožđa, češnjaka, krumpira i zelenih mahuna.
2: A moguće je nedostatak željeza. Ako niste dobivali dovoljno željeza iz izvora proteina poput mesa, plodova mora i peradi, kažu da bi to mogao biti razlog zašto se okrećete šećeru. Manjak željeza obično se povezuje s niskom razinom energije, a kada vaše tijelo pati od niske razine energije dovoljno dugo, žudite za šećerom za brzi porast energije. Niste mesojed. Željezo možete pronaći i u grahu, grožicama, marelicama i špinatu.
1: Nedostatak omega-3. Dokazano je da omega-3 masne kiseline pridonose povećanju razine dopamina, baš kao i šećer. Istraživanja sugeriraju da povećanje unosa omega-3 može pomoći u smanjenju želje za šećerom koja dolazi iz vašeg mozga koji želi više dopamina. Jedan od najbržih načina da dobijete zdravu dozu omega-3 masnih kiselina je jesti više ribe, točnije lososa uz tunu, pastrvu, sardine i inčune.
2: Što više dodatnih šećera konzumirate, to više žudite za šećerom, pa preporučuje da ograničite ovu vrstu hrane u svojoj prehrani. Kako biste spriječili želju za šećerom, pobrinite se da jedete uravnotežene obroke dosljedno tijekom dana, kaže. Konzumirajte proteine, povrće, zdrave masti i ugljikohidrate od cjelovitog zrna ili škrobno povrće u svakom obroku za optimalnu sitost i ravnotežu šećera u krvi. Ako trebate među obrok, pobrinite se da spojite vlakna i proteine.
1: Održavanje hidratacije također je ključno jer se ponekad žeđ može pogrešno protumačiti kao glad, što dovodi do žudnje. Savjetuje se da se pije puno vode tijekom dana i da za optimalnu hidrataciju uključite napitak za zamjenu elektrolita koji ne sadrži dodane šećere. Prednost dajte voću, lisnatom zelenom povrću, proteinima, lososu, mliječnim proizvodima i orašasnim plodovima, kao zdravijoj alternativi slatkišima, čokoladi i drugim slasticama. Kako biste izbjegli popodnevnu žudnju ili večernju želju za slatkim, pokušajte uključiti neke od ovih sastojaka u svoje obroke tijekom dana.

0: I za kraj današnjeg izdanja emisije Zdravstveni leksikon govorimo o tajni dugovječnosti. Stogodišnjaci gotovo nikad ne rade ovo.
1: Starenje već stoljećima fascinira čovječanstvo, a svaka je kultura tražila tajni sastojak, čarobnu namirnicu, eliksir mladosti ili posebnu rutinu koja bi mogla produljiti život. No kada su istraživači počeli proučavati zajednice u kojima ljudi redovito doživljavaju 90. i 100. godine, otkrili su nešto iznenađujuće. Dugovječnost se često manje veže uz neobične navike, a više uz jednu štetnu naviku koja dugovječni ljudi gotovo nikada nemaju. Jedan se obrazac neprestano ponavlja. Najdugovječniji ljudi svijeta gotovo nikada ne puše, stoji u jednom istraživanju.
0: Naime, studija je provedena u takozvanim plavim zonama, područjima s iznimno visokim postotkom stogodišnjaka. Opetovano su pokazale da je izbjegavanje pušenja jedna od najsnažnijih zajedničkih karakteristika povezanih s dugim životom. Iako su genetika i okoliš također dio slagalice, pušenje ostaje jedna od najvećih prijetnji zdravom starenju, koju je moguće izbjeći. Pritom se ne radi o opsjednutosti vječnim životom, već o usredotočenosti na kvalitetan život. Pušenje utječe na gotovo svaki organ, oštećuje krvne žile, potiče upale, povećava rizik od raka, slabi pluća i ubrzava starenje. Tijekom desetljeća ti se učinci neprimjetno nakupljaju.
1: Ono što je posebno zanimljivo jeste da stručnjaci za dugovječnost opisuju pušenje kao nešto oko čega najdugovječnije populacije jednostavno ne grade svoje živote. Cigareta se u tim zajednicama ne doživljava kao nagrada nakon posljednje način nošenja sa stresom. Ona je iznimka, a ne rutina. Ti ljudi ne provede svaki budni trenutak pokušavajući biti zdraviji, već teže izgradnje života u kojem štetne navike nikad ne zauzimaju središnje mjesto. U mnogim slučajevima cigarete nikada nisu ni bile dio njihova identiteta. Kada zamišljamo stogodišnjake, često mislimo na stroge dijete i naporne vježbe. Stvarnost je obično mnogo jednostavnija. Mnogi koji dožive stotu uživaju u obiteljskim obrocima, popodnevnim šetnjama, radu u vrtu i razgovorima s prijateljima. Pouka je da dug život ne mora nužno proizaći iz stalnog dodavanja novih zdravih navika. Ponekad je dovoljno ukloniti ono što nanosi štetu, a pušenje, koje često počinje kao povremeni izbor, s vremenom postaje upravo to.
0: Uobičajena je zabluda da se šteta nastala desetljećima pušenja ne može popraviti. Istraživanje koja podupiru institucije, poput Američkog nacionalnog instituta za starenje, pokazuju suprotno. Ljudi koji prestanu pušiti čak i u kasnijoj životnoj dobi dalje smanjuju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, raka i plućnih problema. Cirkulacija se poboljšava, disanje postaje lakše, a razina energije često raste. Tijelo ima izvanrednu sposobnost oporavka jednom kad se ukloni štetan utjecaj. Za zdravstvene dobrobiti prestanka pušenja ne postoji dobra granica. Geni svakako igraju ulogu i istraživači procjenjuju njihov doprinos životnom vijeku, ali oni ne diktiraju cijelu priču. Životni stil, zajednica, san, upravljanje stresom, tjelesna aktivnost i odnosi oblikuju način na koji starimo. Studije dugovječnih populacija otkrile su da ti čimbenici djeluju zajedno. Naravno, neće svatko tko izbjegava pušenje doživjeti stotu, a neki pušači mogu doživjeti duboku starost.
1: Ljudska je biologija složena, ipak dokazi na razini cijelih populacija dosljedno upućuju na to da izbjegavanje duhana znatno povećava izglede za dulji i zdraviji život. Ljudi često tragaju za egzotičnim dodacima prehrane, skupim terapijama i čudesnim namirnicama. Ipak životi mnogih stogodišnjaka pričaju jednostavniju priču. Rijetko puše, kreću se prirodno, ostaju povezani s ljudima koje vole, jedu umjereno, imaju razloge zbog kojih se bude svako jutro. Nijedna od tih navika nije glamurozna, niti obećava trenutne rezultate, ali tijekom desetljeća obično izbori dovode do izvanrednih ishoda. Uostalom, starenje se ne odnosi samo na dodavanje godina života, već i na očuvanje kvaliteta tih godina.
0: I bilo bi ovo sve za danas u emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Ostanite i dalje uz naš program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. Dvanaesta točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. Trinaesta točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. Četrnaesta točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I petnaesta točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: dobro. Ha? Danče, ti? Jo snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.
2: Naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 75 i 200% medijalnog dohotka. Međutim, u stvarnosti taj pojam mnogo manje ovisi o formalnoj visini prihoda, a mnogo više o sposobnosti da se nakon osnovnih troškova osigura štednja, sigurnosna rezerva i dugoročna financijska stabilnost. Prema procjenama zasnovanim na strukturi plaća i potrošnje, u ovu kategoriju formalno spada oko 30 do 40% kućanstava, ali je broj onih koji uistinu žive standarde klasične i srednje klase, stabilnija štednja, mogućnost planiranja, otpornosti na krize znatno manji. Većina se kreće u zoni tekuće potrošnje, bez financijskog jastuka i s ograničenim prostorom za bilo kakav neplanirani trošak. Gavran smatra da srednja klasa u BiH sve više nestaje i postaje gotovo endemska kategorija. Navodi da značajan dio stanovništva koji se formalno može svrstati u taj sloj, u praksi živi bez financijske sigurnosti u stalnom režimu pokrivanja tekućih troškova. Vijesti.
1: Dalje se navodi, analize primanja pokazuju da je stvarna srednja klasa se svela na oko 15 do 20% kućanstava. Donju granicu čine obitelji koje jedva pokrivaju osnovne troškove s prihodima od 2,5 do 3,5 tisuća maraka, dok klasična srednja klasa podrazumijeva primanja od 4 do 6,5 tisuća maraka. Da ta linija između statistike i stvarnosti postaje sve tanja, pokazuju i konkretni primjeri iz svakodnevnog života. Mjesečni troškovi četveročlane obitelji u većim gradovima danas u prosjeku prelaze 3000 maraka. Stanovanje, bilo kroz kredit ili najam, iznosi 700 do 1000 maraka. Hrana 1000 do 1300, režije više od 300, dok prijevoz, obrazovanje i ostali troškovi, ukupan iznos

svakodnevnog života. Mjesečni troškovi četveročlane obitelji u većim gradovima danas u prosjeku prelaze 3000 maraka. Stanovanje, bilo kroz kredit ili najam, iznosi 700 do 1000 maraka. Hrana 1000 do 1300, režije više od 300, dok prijevoz, obrazovanje i ostali troškovi ukupan iznos

0: Pojeftinjenja goriva posljednjih tjedana predstavlja pozitivnu vijest za građane i gospodarstvo, posebno u oči ljetne sezone i povećanog broja putovanja kad je potrošnja goriva tradicionalno veća.
1: Vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan. Vatrena linija duga oko 5 km tijekom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Trebinjski vatrogasci vode borbu s vatrenom stihijom kako bi obranili stambene objekte. Situacija na terenu je izuzetno teška, ali pod kontrolom. Prema riječima Saše Buranija iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, vatra trenutno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima, gdje su sve raspoložive ekipe na terenu. Požarna linija duga je oko 5 km, s tim da je jedan kraj otišao prema selima s druge strane. Teren je nepristupačan, u blizini je minsko polje. Ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, što nam predstavlja dodatnu opasnost, istakao je Buran za RTRS. Uvjeti u kojima trebinski vatrogasci rade su ekstremni. Kako navode iz vatrogasne jedinice, u blizini plamena vladaju nepodnošljive vrućine, ali se ljudstvo redovno rotira na terenu. Tijekom rada na terenu susrećemo se s teškim situacijama. Temperature blizu vatre dostižu i do 70 stupnjeva Celzija. Potrebno je uzimati dovoljno tečnosti, ali izdržavamo. Mijenjamo se na terenu, dodaje Burani. Iz vatrogasne jedinice su uputili apel mještanima ugroženih sela da ostanu mirni i da ne paniče, jer se situacija konstantno prati. Osim okoline Trebinja, vatrena stihija jučer je zaprijetila i kućama u selu Slivlja kod Gaca, ali su tamošnji vatrogasci brzim i efikasnim odgovorom uspjeli staviti požar pod kontrolu.
2: Vijesti.
0: Nagli rast temperature zraka posljednjih dana doveo je do umjerenog povećanja broja pacijenata i intervencija mobilnih timova u Banjalučkom domu zdravlja, a zdravstveni radnici upozoravaju da su najugroženiji stariji građani, kronični bolesnici i osobe koje rade na otvorenom. Iz Doma zdravlja Banja Luka potvrđeno je da je zabilježen umjeren porast broja pregleda, kao i poziva građana zbog zdravstvenih tegoba koje se dovode u vezu s visokim temperaturama. Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju liječnicima su malaksalost, nesvistica, vrtoglavica, otežano disanje, osjećaj težine u grudima, glavobolja, ubrzan puls, opekline kože i različite alergijske manifestacije. Ovaj trend izravno je povezan s naglim i značajnim porastom temperature zraka, navode iz Doma zdravlja. Dodaju da su najviše pogođeni stariji pacijenti, posebno oni s kroničnim i kardiovaskularnim oboljenjima, kao i radnici koji zbog prirode posla duže borave na otvorenom. Iz Doma zdravlja podsjećaju građane da izbjegavaju boravak na suncu od 10 do 17 sati, unose dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, izbjegavaju alkohol, gazirana i zaslađena pića, te biraju laganiju ishranu bogatu voćem i povrćem. Preporuča se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala, svjetlih boja, kao i zaštita glave šeširom ili kačketom, dok hronični bolesnici trebaju redovito uzimati propisanu terapiju. Slične preporuke uputio Institut za javno zdravstvo RS-a, odakle upozoravaju da je tijekom trajanja toplotnog vala nužno rashlađivati organizam i redovito unositi tečnost, čak i kad nema osjećaja žeđi, posebno kod osoba starijih od 65 godina.
1: Vijesti iz svijeta. Europska unija od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura za sve online pošiljke u vrijednosti do 150 eura. U Bosni i Hercegovini se ta mjera neće primjenjivati. Ekonomisti ne isključuju mogućnost da online kupci neizravno osjete posljedice kroz povećanje poštarine i duže čekanje zbog eventualnog mijenjanja ruta. Nova carinska taksa od 3 eura na pakete izvan Europske unije mogla bi da poskupi jeftinu robu koja se naručuje putem interneta. Tim prije što se na svaki različiti artikl plaća po 3 eura plus PDV. U upravi za neizravno oporezivanje BiH kažu da ostaje na snazi pravilo da se ne carine paketi u vrijednosti do 300 maraka. Građani ne žele da se carina na male pakete uvede u BiH jer će povećati cijene. Iako kupci iz BiH neće osjetiti izravne posljedice nove mjere Europske unije, ekonomski stručnjaci ne isključuju moguće povećanje cijene isporuke i duže čekanje. Neizravno neka posljedica koja može da se desi je da će sve pošiljke temu mijenjati rute kuda ide ta roba, pošto ima dosta logističkih skladišta u Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj, izjavio je Davud Bečirović, ekonomista.
2: Vijesti.
0: Kad pogledate 6 milijardi paketa koji stižu u Europu i pomnožite s 3 eura, onda vidite da su to ozbiljni novci, rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Stav gospodarstvenika je da neoporezivanje online paketa do 300 maraka uništava domaću proizvodnju, jer ne mogu biti konkurentni jeftinoj robi koja uglavnom dolazi iz Kine. Temu aplikacija ne može biti cipela 5 maraka, ona je od reciklirane plastike. Za 6 mjeseci je Centralna banka rekla da je Temu milijardu maraka prodao robe u BiH.

0: što znači da je BiH izgubila 170 milijuna maraka od PDV-a, dodao je Marinko Umičević, direktor tvornice obuće. Prema podacima Agencije za poštanski promet putem online platformi u BiH je u prošloj godini stigao 2,1 milijun paketa u vrijednosti do 300 maraka, koji ne podliježu carinjenju, prenose mediji.
1: Vijesti. Vlasnik mrtvačnice u Parizu svakih nekoliko minuta prima telefonske pozive. Od početka rekordnog toplotnog vala, koji je uzeo velik broj života i dodatno opteretio kapacitete za skladištenje tijela u Parizu i drugim dijelovima Francuske, pogrebnici i obitelji najčešće imaju isto pitanje. Ima li još mjesta? Zuhair Herteli u svojoj rashodnoj komori ima 32 mjesta, ali su sva popunjena, pa na upite mora iznova odgovarati negativno. Stvarno se suočavamo s katastrofalnom situacijom. Dobijam stotine poziva, izjavio je. Kako se toplotni val ovog vikenda premjestio prema istoku Europe, Francuska počinje sagledavati razmjere smrtnosti koje ostavi za sebe. Statistička obrada i utvrđivanje točnog broja smrti povezanih s učinama moglo bi potrajati tjednima ili mjesecima, no već je sada jasno da su ekstremne temperature imale razoran učinak, posebno među starijim osobama koje su preminule kod kuće. Prema prvim procjenama Francuske agencije za javno zdravstvo, smrtnost je naglo porasla tijekom vrhunca toplotnog vala prošlog tjedna, kada su temperature u većem dijelu Francuske prelazile 40 stupnjeva Celzija, a oborene su i rekordi najviših noćnih temperatura. Vijesti.
0: Prije sporta i vremena jedna upravo pristigla vijest. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak 2. srpnja zbog utakmica FIFA svjetskog prvenstva u nogometu između reprezentacije BiH i Sjedinjenih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama. Po ovoj instrukciji će se po njoj svatko moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmica da rade u tom vremenu. Utakmica između BiH i Sjedinjenih Država će biti odigrana 2. srpnja u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari.
1: Vijesti. Ona najveća uzbuđenje na svjetskom nogometnom prvenstvu kreću od danas i došlo je vrijeme da se oni najjači počnu križati u eliminacijskoj fazi. Mjesta za grešku više nema i svaki loš rezultat značit će i put kući. Čekaju nas i pravi derbi. Program će početi u 19. sati utakmicom Brazila i Japana. Bolja najava od toga nije potrebna. Brazil sa Carlom Ancelotijem došao je isključivo po 6. titulu svjetskog prvaka, ali mu na putu stoji uvjerljivo najjača ekipa iz Azije, ekipa koja svakome može naštetiti zbog brzog i atraktivnog stila nogometa koji igraju. U 22 sata 30 minuta igra se drugi duel današnjeg programa. Selekcija Njemačke, koja je također stigla i cilja na samu završnicu, imat će ulogu favorita protiv Paragvaja. Američke ekipe su tradicionalno nezgodne, a vidjet ćemo mogu li Paragvajci nešto napraviti protiv Njemačke. Najveći derbi 16. finala zakazan je za 3 sata poslije pola noći po našem vremenu. Apsolutni derbi je jer u duel Nizozemske i Maroka jedan naspram drugog nalaze se 7. i 8. reprezentacija na svijetu. Sve utakmice su u izravnom TV prijenosu u programu Arena Sport. Vrijeme do kraja dana.
0: U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave tuče. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i središnjim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti. A ako vas zanima temperatura u gradu Varešu, ona je 31 stupanj Celzijev. 13 sati i 17,5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 13 sati, 27 je minuta. Pozdrav u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami u skraćenom obliku.
1: Dobar dan i od mene, poštovani slušatelji. Popodnevna panorama jeste u skraćenom obliku, ali rad Radio Bobovca i program Uživo danas nije. Radimo puno duže od 16 sati.
0: Nadamo se da će to tako biti. A tko zna, možda vijećnici završe svoj dio posla do 16 sati. Kažem, uvijek postoji ta mogućnost, ali eto, što je tu je.
1: Ivan reče, nadamo se da će to tako biti. Ne, nadamo se. Očekujemo da ćemo završiti do 16 sati, ali pred nama je, pa ćemo vidjeti.
0: Pa jedna i druga opcija su najmoguće prema tome. Kako god bilo, što se tiče popodnevne panorame, ona je kraća pod nazivom Tim. A sad što mi svoj dio posla odrađujemo i na ovaj drugi način, to je već druga strana priče. Ali radio i jeste tu radi toga da vas informira i da imate što više informacija.
1: I kako sam jutros rekla, ovo nije radio koji donosi senzacije, nego provjerene informacije.
0: Da, evo, možemo napraviti jedan džingl na tu temu kako bi se uklopili u sve one programske sadržaje koje trebamo realizirati. A evo, do 14 sati, malo glazbe, malo informacija i onda izravni prijenos 17. sjednice općinskog vijeća koja na svom dnevnom redu ima, čini mi se, 15 točaka.
1: Tako je, ostanite s nama i pratite što to pripremamo do 14 sati dok ne počne sjednica općinskog vijeća, a osim toga bit će tu i nešto glazbe, pa se nadam iskreno da se čuvate od ovih vrućina, da ste u hladovini, da se dovoljno hidrirate i da ste spremni za sve što slijedi u našem programu.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Pratite program Radio Bobovca, poštovani slušatelji, našu popodnevnu panoramu danas u nešto kraćem obliku zbog sjednice općinskog vijeća, a imamo mi jednu lokalnu informaciju za vas. A stiže nam iz svijeta sporta, iz karate kluba Vareš, koji je izvršio određene promjene u svom rukovodstvu. U karate klubu Vareš prošlog tjedna održana je sjednica na kojoj su izvršene promjene rukovodstvu kluba te izabran novi upravni odbor. Novi upravni odbor čine Mirsada Operta, predsjednica, te članovi Mislava Rožajec, Robert Lukić, Edin Hrvati i Sead Likić. Tom prilikom imenovana je i nova predsjednica Skupštine, a tu dužnost u narednom mandatu će obnašati Jelena Lukić umjesto dosadašnjeg predsjednika Idriza Kovačevića. Ujedno će Mirsada Operta i Jelena Lukić zastupati i predstavljati karate klub Vareš u narednom razdoblju. Novo rukovodstvo izrazilo je spremnost da zajedničkim radom nastavi razvijati klub, unapređivati rad sa članovima te stvarati što bolje uvjete za treninge i natjecanja. Poseban naglasak će biti stavljen na rad s mladim sportašima, promociju karatea i ostvarivanje dobrih rezultata na predstojećim natjecanjima. Članovi kluba novom rukovodstvu poželjeli su uspješan rad i mnogo sportskih uspjeha u razdoblju koje slijedi. Karate klub Vareš uputio je i prigodnu zahvalu svim pokroviteljima koju prenosimo u cijelosti. U ime Karate kluba Vareš od srca izražavamo iskrenu i neizmjernu zahvalnost našim sponzorima na nesebičnoj potpori i ukazanom povjerenju. To su općina Vareš, Profitex Vareš, Kenan Kamenjaš, Suzana Božić, Božidarka Božić, Mirza Nožić, Sonja Curić, Dejan Sušić, Andreja Slugić, Emir Operta, Damir Malgošić, Selma Botić te Vareški vjesnik. Vaša pomoć omogućila je našim natjecateljicama Heleni Lukić, Mili Likić i Elmi Musa odlazak na europsko prvenstvo u Rumunjsku, gdje su ostvarile zapažene rezultate i dostojno predstavljale naš grad i Bosnu i Hercegovinu. Vaša potpora nije samo financijska pomoć, ona je ulaganje u mlade ljude, njihove snove, trud, disciplinu i sportski razvoj. Hvala vam što ste prepoznali vrijednost sporta i što ste postali dio našeg uspjeha. Vaše dobro djelo ostavlja trag koji će naši sportaši pamtiti i nositi sa sobom na svakom budućem natjecanju. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu uz iskrenu nadu da ćemo i u budućnosti nastaviti graditi uspješnu suradnju. Hvala što vjerujete u nas i što zajedno stvaramo šampione. S dubokim poštovanjem, Karate klub Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi poštovani slušatelji, točno u 14 sati pozdravljamo još jedan put sa vas i objavljujemo da očekujemo svaki tren na uključenje u prijenos 16. sjednice Općinskog vijeća Vareš. Ostanite uz vaš i naš Radio Bobovac.

0: Dobar dan svima. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem što ste došli da prisustvujete 17. sjednici općinskog vijeća Vareš. Pozivam sekretara da izvrši prozivku vijećnika kako bi se utvrdilo prisustvo, da kako bi se vidjelo da li imamo kvorum za neometan rad. Sekretar, hvala.
1: Poštovani predsjedavajući, poštovani vijećnici, predstavnici općinskih službi, predstavnici medija, javnih ustanova, sve vas iskreno i srdačno pozdravljam i pozdrave šaljem građanima naše općine koji nas slušaju putem talasa Radija Bobovac. Slijedi prozivka za ovu 17. sjednicu općinskog vijeća Vareš. Andrej Malbašić. Amela Mešić.
0: Javila je da je iz opravdanih razloga odsutna na nas, kao i vijećnik Zdravko Barkić.
1: Asim Balta. Asmir Čizmo. Dario Dodik. Denis Kovačević. Dino Ahmedović.
0: Javio je da će malo kasniti.
1: Dževad Mahmutović. Edini Brišimović.
0: Malo kasniti.
1: Igor Hinger. Igor Šimić.
0: Prisutan.
1: Nazif Hajrić. Nermin Hrvat. Nikola Šimić. Semir Memić. Srđan Franć. Šabani Brišimović. Zdenko Franć. I Zdravko Barčić, kao što je predsjedavajući rekao da će biti odsutan sa današnje sjednice. Predsjedavajući trenutno

0: i da cijenimo njihov rad i njihove izvještaje, kao i sve građane Vareša. Pozivam sekretara da vijeće obavijesti o realizaciji zaključaka i odgovora na vijećička pitanja sa 16. sjednice općinskog vijeća.
1: Na 16. sjednici općinskog vijeća Vareš održano je 1.6.2026. godine, vijeće je donijelo 9 zaključaka. 4 zaključka su u fazi realizacije, dok je 5 zaključaka realizovano. Također, na istoj sjednici postavljeno je 8 vijećičkih pitanja i na sva postavljena pitanja su dati odgovori usmenim ili pisanim putem, a dopunsko pitanje je proslijeđeno onome kome je i adresiran, tako da očekujem odgovor.
0: Informacijama, pošto općinskog načelnika nema, da informira vijeće o aktualnim stvarima, ne znam da li će pomoćnik načelnika Ermin imao potrebu da nema ni on. Evo sad ćemo prije, znači. Pozivam sad vijećnike da vidimo da li su zadovoljni odgovorima na vijećička pitanja i imaju li dopunska pitanja. Vijećnik Igor Hinger.
2: Dobar dan, pozdravljam sve nazočne, vas predsjedavajući, kolegice, kolege, vijećnike, goste, slušatelji Hrvatskog radija Bobac Varaš. Ja sam postavio prošli puta pitanje vezano za imovinsko-pravni status zemljišta na Semzovoj Ponikvi, koji je kupljen radi istražnih radnji vezano za onaj rudnik i radi ceste. Dobio sam nekakav šturi odgovor, kaže, zemljište na području Semzove Ponikve za potrebe izgradnje puta Tisovci Rupice je kupljeno strane Adriatic Metals d.o.o. Vareš DP Metals, koji su sa vlasnicima sklapali ugovor i vršili isplatu. Jel to znači da i ova cesta je u vlasništvu DP Metala koja je prošla godine preko Semzove Ponikve? Koliko ja znam, nije, a isto mogu naslutiti da taj sad status, znači zemljište koje je uz cestu, mislim da je to bi trebalo biti općinsko, ali da općina, odnosno službe, nisu nikada pokrenule postupak da to uknjiže. Imamo nešto što je naše, a nemamo volje da to finaliziramo. Eto, toliko znači. A što se tiče, provjeravao sam, ima nešto zemljišta što se vodi na DP Metalima, ali ovaj dio u cestu je, znači, nije u njihovom vlasništvu, on je sada ničija zemlja.
0: Zahvaljujem se vijećniku Igoru Hingaru. Da li ima još vijećnika koji su nezadovoljni pitanjima ili odgovorima? Ukoliko nema, pozivam vijećnike za postavljanje nova vijećnička pitanja ili inicijative. Vijećnik Nazif Hajrić.
3: Pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radi Bobovca. Za današnju sjednicu imam dvije vijećničke inicijative. Što se tiče prve inicijative, mislim da je to neko od vijećnika već postavljao, ali da po tom pitanju ništa nije urađeno. Pa evo, ja ću ponovo postaviti. Inicijativa za postavljanje vještačkih izbočina za usporavanje brzine, odnosno ležećih policajaca na regionalnoj cesti u naselju Vareš Majdan. Na osnovu poslovnika o radu općinskog vijeća Vareš upućujem zvaničnu inicijativu prema direkciji za ceste Zemljičko-dobojskog kantona kao nadležnom upravitelju ove dionice regionalne ceste za hitno postavljanje dva ležeća policajca u naselju Vareš Majdan na sljedećim lokacijama. Na lokaciji neposredno prije samog uključenja ulaza u Vareš Majdan, kako bi se smanjila brzina vozila koja dolazi iz pravca Vareša na dionici ceste kod autobuske stanice u Vareš Majdanu, kako bi se osigurala bezbjednost putnika, a posebno djece koja koriste javni prijevoz. Obrazloženje. Dionica regionalne ceste koja prolazi kroz naselje Vareš Majdan izuzetno je frekventna. Zbog neprilagođene brzine kretanja motornih vozila na ovoj dionici svakodnevno dolazi do ugrožavanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a prvenstveno pješaka i vozača koji se uključuju u saobraćaj. Posebno kritična tačka je samo mjesto uključivanja na regionalnu cestu u Vareš Majdanu. Ova lokacija je izrazito nepregledna i rizična za vozače. Iako je na tom mjestu postavljeno saobraćajno ogledalo, ono zbog same blizine rijeke i specifičnih mikroklimatskih uslova gubi svoju funkciju. Tokom većeg dijela godine ogledalo je potpuno zamagljeno i nevidljivo, zbog čega uopšte ne služi svrsi radi koje je postavljeno, ostavljajući vozače bez adekvatne preglednosti pri uključenju. Pored ove tačke, kritična je zona autobuske stanice Vareš-Majdanu, gdje se svakodnevno okuplja veliki broj građana, uključujući

0: djecu i školarce koji su zbog brzine vozila direktno izloženi opasnosti. Postavljanjem adekvatne vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije te dvije vještačke izbočine ležeća policajca sa odgovarajućim obilježjima natjerali bismo vozače da smanje brzinu na propisnu. Sa obzirom na nefunkcionalnost ogledala i nepregledno smanjenje brzine na regionalnom putu je jedini siguran način da se spriječe teže saobraćajne nesreće. Moja druga inicijativa je za dodjelu financijske pomoći za liječenje djeteta sa poteškoćama u razvoju iz Vareša. Na osnovu poslovnika o radu općinskog vijeća Vareš upućujem inicijativu prema općinskom načelniku za odobrenje financijskih sredstava iz budžeta općine Vareš u svrhu sufinansiranja liječenja djeteta sa poteškoćama u razvoju sa područja naše općine. Kao vijećnik u općinskom vijeću Vareš usmenim zahtjevom za pomoć obratio mi se roditelj. Ime neću spominjati zbog nelagodnosti i zbog govornice, ali u inicijativi stoji ime i prezime zbog načelnika da zna o kome se radi, čije se dijete nalazi na liječenju. Tražim od općinskog načelnika da u skladu sa svojim ovlaštenjima odobri jednokratna sredstva u iznosu troškova za najmanje jedan mjesec liječenja, što bi u ovom trenutku bilo od iznimnog značaja za porodicu. Obrazloženje. Obraćam se s ovom inicijativom u ime porodice djeteta sa poteškoćama u razvoju iz Vareša koje se nalazi na stalnom i neophodnom liječenju u Tuzlu. Troškovi ovog specifičnog liječenja koji uključuju medicinske tretmane, terapije, smještaj i hranu u Tuzli iznose približno 5.000 maraka na mjesečnom nivou. Ono što ovu situaciju čini dodatno teškom i diskriminatornom jeste činjenica da pojedini kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine u potpunosti finansiraju ovaj vid liječenja za svoje građane, dok u Zeničko-Dobojskom kantonu to još uvijek nije praksa. Zbog sistemskih nedostataka i sporosti viših nivoa vlasti da riješi ovaj problem, teret finansiranja je prepušten samim roditeljima. Jasno da je ovakav mjesečni iznos izuzetno visok i da predstavlja preveliko financijsko opterećenje za budžet svakog pojedinca i porodice. Liječenje djeteta se ne smije i ne može prekinuti, jer bi to imalo trajnije posljedice po njegovo zdravstveno stanje i dalji razvoj. Dok se ne pronađe sistemsko rješenje na nivou kantona, naša je moralna i ljudska dužnost da kao lokalna zajednica pokažemo solidarnost. S obzirom na to da je situacija krajnje hitna, apelujem na općinskog načelnika da iskoristi zakonsku mogućnost i odobri financijsku pomoć za pokrivanje troškova barem jednog mjeseca liječenja. Ta sredstva bi porodici omogućila nastavak borbe za zdravlje djeteta i kupila dragoceno vrijeme za pronalaženje drugčijeg rješenja. Napominjem da je imenovani roditelj spreman i mogućnosti dostaviti cjelokupnu medicinsku i financijsku dokumentaciju, predračune kao i sve potrebne dokaze i pravdanja za isplatu sredstava odmah nakon što općinski načelnik i nadležna služba izrazi potrebu za uvidom u isti. Toliko od mene. Hvala.
1: Zahvaljujem se. U međuvremenu pridružio se vijećnik Dino Ahmedović kojem želim dobrodošlicu na općinsku. Vijećnik Semir Memić.
2: Pozdravljam sve prisutne, goste, direktore i slušalce Radio Bobovca. Ja danas imam dvije inicijative, a vezane su za istu ulicu i za istu zgradu. Tačnije ulica Majdanska 40, Prnjavor, da se postave ivičnjaci, rigoli, uz stambenu zgradu koja se nalazi pored poligona. Jer sva voda sa tog dijela puta završi na zidu pomenutog objekta, te mašine prilikom čišćenja snijega isti bacaju na zgradu, što dovodi do stvaranja velike količine vlage u stanovima, a stanari su više navrata morali da mijenjaju i podove zbog vlage. Ista ulica, stanari traži da se obilježi pješački prelaz kako bi nesmetano mogli da pređu do autobuske stanice i kontejnera za smeće koji se nalaze sa druge strane ceste. A pitanje za načelnika, ali to načelnik nije tu, kada se očekuje potpisivanje ugovora o koncesionoj naknadi i u kojoj fazi je trenutno taj proces? Hvala.
1: Zahvaljujem se. Da li ima vijećnika koji bi želio još? Dario Dodik.
3: Evo, ja ću prvo pozdraviti sve prisutne, kao i slušalce radija. Da ne bi već par sjednica pokušavam kroz pitanja da dođem do nekih informacija, Odlučio sam da na ovoj sjednici predložim jednu inicijativu u koju bi uvezao ta pitanja koja sam imao i ranije. Vezano je za regionalne ceste na Varaškoj općini. Evo, imamo situaciju da ljudi počeli su da se okupljaju na području Dragovića, Mijakovića, Borovice, ovaj pravac koji ide preko Kopijara. Imamo situaciju da se vrše rekonstrukcije na regionali u pravcu Breze, gdje nakon rekonstrukcije imamo grbaviju cestu nego što je bila prije rekonstrukcije. Imamo još uvijek kanale koji su puni ovog materijala posipnog od prošle zime, a već smo u 7. mjesecu, još malo će krenuti novo posipanje. Evo, sad imamo radove nove u gradu na regionali, imamo isto tako, neki dan vidim članovi naših udruženja iz grada se pridružili akciji uz dogovor sa načelnikom, gdje se vrše radovi koji su u biti već plaćeni firmi koja je zadužena za održavanje regionalne ceste. Ne treba da naši ljudi vrše prokres puta regionalne ceste za koju je neko dobio novac i koji će sada to evidentirati kao urađeno i naplatiti od kantonalne direkcije. Znači, moja inicijativa je da se, i mi smo u prošlom sazivu čak imali prijedlog i bilo je obećano da ćemo imati tematsku sjednicu po ovom pitanju. Evo, ja sada predlažem samo da se uvrsti kao tačka dnevnog reda za sljedeću sjednicu pitanje stanja regionalnih cesta, planova za rekonstrukciju istih i pitanje održavanja kako zimskog, tako i ljetnog, te vršenja nadzora na tim svim radovima koji se rade, pa bi predložio da se pozovu na tu sjednicu i predstavnici kantonalne direkcije za ceste, nadležnog ministarstva i vanjske firme koja vrši vanjski nadzor. Tako da se obratimo tim ljudima. Ja sjećam se, ovdje je bilo i od drugih kolega jako puno pitanja vezano za ovo održavanje naše regionale i koliko ja znam skoro niko nije dobio nikakav odgovor, a stanje se ne popravlja. Mi imamo situaciju da, evo, prošle godine je rađeno kopanje ovog kanala za provođenje dalekovoda za potrebe DPM-a, sad imamo dole na dosta dijelova gdje je taj kanal propao. Ko je odgovoran i da li to treba sada da sanira firma koja je radila tada ili kantonalna direkcija za ceste da to uvrsti, ali vidimo da je došlo do ulegnuća i da to vjerojatno nije ni moglo biti urađeno u takvom nivou da ne dođe do slijeganja za godinu dana, ali definitivno je sada vrijeme da se to popuni. Tako da je moj prijedlog ovakav kako sam već naglasio. Ako treba, ja ću ovako, ovo rukom sam napisao, mogu proslijediti službi. To je to.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju Dodiku. Vijećnik Nikola Šivić.
4: Poštovani predsjedavajući, kolege vijećnici, svi nazočni, sve vas skupa pozdravljam kao i slušatelje Hrvatskog radija Bobovca. Moje pitanje je vezano opet uz problematiku naših cesta i na prošlo i ne znam koje je već postavljeno pitanje o ovoj odluci o prekomjernom korištenju. Odgovor sam dobio da će to biti do znači 9. mjeseca završeno i evo, to me raduje da će biti, ako ne bude opet prolongiranje, ali se nadam da neće biti. Ali bih molio isto tako, znači, da se napravi jedna studija oko naših lokalnih cesta, njihovog opterećenja i korištenja, jer zadnje vrijeme imamo stvarno problem gdje ogromni tereti prolaze tim lokalnim cestama i uništavaju sve živo i ono sve što napravimo za par mjeseci ili u najbolju ruku godinu, dvije, bude sve uništeno. Znači da u toj odluci budu naznačene, znači, i ostavinska i sva druga opterećenja tih cesta, jer imamo situaciju, evo, trenutno, znači, lokalni put od Bara do Igrišta se koristi, odnosno koristio se maksimalno za izgradnju rudnika i svega onoga što se radilo. Taj put je sad uništen do te mjere da maltene nije više u funkciji. A niko živ jednostavno ne poteže pitanje da se to bar one udarne rupe i ono što je napravljeno na asfaltu sanira, zakrpi,

0: do nekakvog budućeg ili novog asfaltiranja ili malo jače rekonstrukcije u kojoj bi se to saniralo. Također ovaj regionalni put koji ide od Podkamenska do nas se maksimalno koristi i uništava i Bože moj, on je namijenjen za to i neko bi trebao za to da se brine. Međutim, evo, svi smo svjedoci šta se dešava sa zimskim, ljetnim i svim održavanjima cesta na području naše općine. Također, znači, ovaj put preko dalje od Janjušića do Bara je do te mjere uništen da ja ne znam da li iko od tih inspekcija koje nadziru ceste prođe i vidi šta se uradilo. Isto taj put je korišten kao i ovaj put od Bara do Igrišta, znači za izgradnju rudnika i kad se sve završilo, znači trebalo bi taj put dovesti u nekakvo prvobitno stanje, međutim niko živ ne poteže to pitanje, stoga evo postavljam pitanje nadležnima u općini i nadležnima u direkciji, kantonalnoj direkciji cesta da se pristupi rekonstrukciji ovih puteva, znači ovih dionica od Podkamenska do Breze i od Janjušića do Ratnja, jer to je cesta maltene koju više s malim autima ne možemo koristiti. Toliko, hvala.
1: Vijećniku Nikoli Šimiću, da li ima još neko vijećnika, vijećnik Dino Ahmedović?
2: Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolege vijećnici i direktori javnih preduzeća, svi ostali prisutni, naročito slušatelji Radio Bobovca. Evo, stigao sam na vrijeme i spreman sam za sva dva vijećnička pitanja. Prvo pitanje odnosi se na jednu od tačaka dnevnog reda koju smo imali na prethodnoj sjednici. A tiče se izvještaja mjesnih zajednica koje smo ovdje razmatrali i usvajali. Međutim, nekako stičem dojam da smo olako prešli preko činjenice da činim se 9 predsjednika mjesnih zajednica nije dostavilo nama ovdje izvještaje. S te strane želim da pitam da li to neko ima poseban ekskluzivitet da ono što je regulisano statutom opštine i zakonom o lokalnoj samoupravi izbjegava, ne poštuje, ne podnosi izvještaje ovdje nama. I stoga htio bih da predložim jedan zaključak u skladu s tim da u narednom periodu, ukoliko se ta dužnost predsjednika mjesnih zajednica ne izvrši, da ovdje samo vijeće ne donosi nikakve posebne odluke u smislu odobravanja određenih sredstava za iste mjesne zajednice dok sami izvještaji ne budu ovdje na stolu. Drugo moje vijećničko pitanje jednim dijelom se upućuje, a čisto da se nadoveže na ovo prethodno pitanje, jer u ovim trenutnim materijalima koji su nam dostavljeni, to je naročito zaparalo uši, stoji kako služba za lokalnu samoupravu ima naročito poseban odnos sa mjesnom zajednicom Vareš Majdan i kako oni imaju odličnu saradnju, ne sumnjam, možda čak i imaju, međutim i Vareš Majdan je jedna od mjesnih zajednica koja nije dostavila svoj izvještaj ovdje, pa toliko o njihovom radu. Dalje je drugo vijećničko pitanje, uglavnom se tiče i upućeno je prema policijskoj upravi Vareš, a odnosi se na, odnosno moje pitanje, koja je svrha policijske kontrole na području mjesne zajednice Pršići kod društvenog doma, obzirom da se tu ne vrši nikakav teretni saobraćaj u smislu kamiona koji prevozi rudu u tome pravcu i obrnuto. I interesuje me da li je ikad dostavljen odgovor na vijećničko pitanje kolege Igora Hingara vezano za kontrolu vozila. Tad smo imali opravdanje da je to još uvijek u toku zimsko održavanje, da ta vozila su s razlogom prljava. Međutim, sad imamo jednu sasvim drugu situaciju. Htio bih, ako kolega Hinger već nije u materijalima, nije nam dostavljeno, da dobijem precizan odgovor koliko je to teretnih vozila prekontrolisano i ukoliko su uočeni određeni prekršaji, u kom smislu su ti prekršaji napravljeni. Naravno bih htio da se osvrnem s tog aspekta, jer sam koji koristim tu cestu trpim, hajmo reći, određene onaj neugodne situacije s aspekta sigurnosti u saobraćaju. Volio bih da svako od vijećnika se provoza tom cestom da osjeti kako je to kad u jednom dolasku prema opštini Varaždin, da li pošli u dom zdravlja, u opštinu, bi obavio bilo kakav posao, srećete desetak kamiona koji pod punim teretom možda u vrlo upitnom onaj tehnički ispravnom stanju ili pod opterećenjem, pitanje da li mogu da se zaustave u određenom momentu, a da ne ugroze vaše zdravlje. S tog aspekta je apel upravo prema policijskoj upravi da oni vrše kontrolu tih stvari, a da malo manje skrenu pažnju na to da li građani gore onaj, da li su praktično ispravni u smislu onaj, u smislu ispravnosti u saobraćaju. Tako da ono na što posebno želi da skrenim pažnju, sigurnost saobraćaja na dionici od vijadukta do krivine, odnosno skretanje, mirske krivine, skretanje za procesing Tisovci. Eto, toliko od mene.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dini Ahmedović, vijećnik Igor Hinger. Je li to replika, Igore, na replika?
3: Evo da kolegi odgovorim, onaj, dobili smo mi neki odgovor. Otprilike, nako u par rečenica, u proseku sam ja izračunao da je to dvije kontrole mjesečno. I sad svi znamo je li to dovoljno ili nije dovoljno. Ono što je dobro, neki dan sam vidio policajca da obilazi kamion zaustavljen, zaviruje se dole da vidi je li koliko toliko čisto. Neki napredak ima, ali mislim da je to stvarno malo, dva kamiona mjesečno. Mislim da je negdje bio broj oko 25-30 kontrola u toku godine. Mislim da je to stvarno malo za ovakav problem s kamionima koji mi imamo. I evo iskoristio bi ovo samo kolegi vezano za ovaj dole što je inicijativa za Majdan onaj dio. To smo mi prije 2-3 godine isto raspravljali o tome. Nekoliko prometnih nesreća je bilo ono iz Partizan kad se spušta onda. Jedna od mojih je bila ona inicijativa da se skine onaj brijeg onda ono stavu i da ima preglednost onaj. Nešto od toga uraditi svakako je jako potrebno onaj sada. Nek struka što kaže dadne svoje, ali mi se uvijek vadimo na struku, ali struka ne dadne ili ne dadne komentar ili ne dadne prijedlog, uglavnom ostane samo na praznim riječima.
1: Hvaljujem se vijećniku Igoru Hingeru, vijećnik Nermin Hrvat.
4: Pozdravljam sve prisutne i slušalce koji nas prati putem talasa Radio Bobovac. Za ovu sjednicu imam jedno vijećničko pitanje vezano za mjesnu zajednicu Varaš Majdan. Znači, da li općina ima u planu sanaciju postojećih stepeništa i rukovata u ulici Perunska, Majdanska i Ljevarska, gdje su vidna oštećenja na ovim stepeništima. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Hrvatu. Da li još neko od vijećnika ima da postavlja pitanje? Ako nema, evo ja ću iskoristiti svoje pravo pa ću postaviti dva vijećnička pitanja. Oba vijećnička pitanja odnose se na mjesnu zajednicu Varaš i grad Varaš. Prvo vijećničko pitanje je stepenice za naselje Pruga. Kada će se moći pristupiti, znači, izradi projekta kako bi se to stepenište gore završilo, kako bi ti stanovnici imali neometan pristup gradu, a sami znamo da je to jedina poveznica trenutno centra grada i naselja Pruga. Drugo pitanje je došlo od roditelja koji imaju malu djecu i koja evo već koriste dugo onaj park dole novo napravljeni. Kada možemo očekivati da se izvrši čišćenje, sapiranje, pranje tog parka i pomoćnih onih puteva pored parka? To evo može biti pitanje možda za civilnu zaštitu ili za bilo koga u općini. Hvala vam. Da li još vijećnika ima da postavljaju pitanja? Ukoliko nema, i prelazimo na zapisnik sa 16. sjednice da vidimo da li vijećnici imaju primjedbi kako bi mogli izglasati zapisnik sa 16. sjednice. Da li svi vijećnici su zadovoljni sa navedenim zapisnikom koji ste dobili i odgovorima unutar njega? Ukoliko nema za raspravu, ja bih stavio zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća na glasanje. Ko je za ovakav zapisnik? Protiv? Suzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 16 glasova za usvojen zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća Varešina. Uz poziv ste dobili prijedlog dnevnog reda 17. sjednice koji je utvrdio kolegij općinskog vijeća. Dnevni red ću pročitati po tačkama onako kako smo ih mi tamo složili, pa ćemo nakon toga otvoriti raspravu po navedenom dnevnom redu. Dnevni red. Prva tačka. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varešina. Pod 2. Izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Varešina za 2025. godinu. Pod 3. Izvještaj o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Varešina za 2025. godinu. Pod 4. Izvještaj o radu javne ustanove Opća biblioteka Varešina za 2025. godinu. Pod 5. Izvještaj o radu javnog preduzeća ili ustanove, predškolske ustanove Dječje obdanište Varešina za 2025. godinu. Pod 6. Izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica Vareš. Pod 7. Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva općine Vareš za 2025. godinu. Pod 8. Prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Pod 9. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Pod 10. Prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanju i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnog komunalnog preduzeća Vareš. Pod 11. Prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržišti. Pod 12. Izvještaj o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. Pod 13. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijonog plana za općinu Vareš u 2025. godini. Pod 14. Informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini i pod 15. tekuća pitanja. Otvaram raspravu po navedenom dnevnom redu. Pošto nema nikoga ko bi raspravljao, stavljam dnevni red na glasanje. Ko je za ovakav dnevni red? Protiv? Suzdržanih nema. Konstatujemo da je dnevni red sa 16 glasova za usvojen i sada prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Vareš. Izvjestilac, Velida, izvolite.
5: Pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radio Bobovca. U informaciji koja vam je dostavljena pobrojene su znači planirane aktivnosti za dalje praćenje ove problematike u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Vezano za kvalitet zraka, iz DPM-a su mi dali informaciju, znači da još čekaju uvezivanje ovih mjernih stanica, znači one su uključene, čekaju još da se uvežu, gdje će ujedno uvezati ovaj diste i ovu mjernu stanicu u gradu. Kad je riječ o uzorcima vode, sa više od polovine lokacija koje su vam navedene uzeti su uzorci, ostatak najvjerovatnije ćemo do kraja sedmice uzeti. Također očekujemo zvanične rezultate od mlijeka i sira na teške metale koji su međuvremenu uzeti od strane Federalnog zavoda za poljoprivredu. Svi rezultati bit će vam znači dostavljeni po prijemu. Također prema SIP će se tražili su nam znači dostaviti svu dokumentaciju kojom općina raspolaže vezano za ovu problematiku. Također institucija Ombudsmana za ljudska prava otvorila je prijedne znači povodom ove problematike gdje općina Vareš već dostavila znači informaciju o poduzetim mjerama. Još ću spomenuti od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Stigao je odgovor na zahtjev koji je upućen za hitno djelovanje ispred općine Vareš, gdje su naveli da će prilikom objedivanja dokumentacije od operatera, to je DP Metala, sazvati sastanak interresornog tima na koji će biti pozvati predstavnici općine Vareš. Eto, da imate i tu informaciju. Toliko.
1: Zahvaljujem se. Otvaramo raspravu po navedenoj tački dnevnog reda. Vijećnik Dario Dodik.

Evo, ja ako sjećam, mi smo na prošloj sjednici uputili, zaključak je bio da se uputi poziv predstavnicima interesornog tima da se oni pojave u Varešu. Meni je suludo da neko odlučuje o sudbini i ovaj, rješava problem koji je utvrđeno da postoji iz Sarajeva i da se niko ne pojavi. Znači, do dana današnjeg se niko nije pojavio u ovom gradu iz tog interesornog tima i sad će oni napraviti neki sastanak gdje će nam predstaviti, ako sam dobro shvatio, ovaj, izvještaj DPM-a i mi ćemo ići tamo da sjedimo sa njima. Pa jel oni radi na problemu Vareša ili radi na problemu Sarajeva? Moj zahtjev je s ove govornice da se toj grupi, za koju ja još uvijek ne znam ni ko je u njoj, znači mi još nismo dobili ni obavještenje ko su članovi te interesorne grupe, ovaj, da se isti okupe i dođu fino u Vareš i ovdje sa nama razgovaraju svemu tome, a ne da mi idemo njima tamo na noge. Oni su formirani, dobit će dnevnice, bit će jako dobro plaćeni u svojim ministarstvima za taj rad, ovaj, i mislim da je vrijeme da dođu do nas. Već sam bio zapisao pitanje, evo čuo sam da je stigao odgovor da se čeka uvezivanje ovih mjernih stanica koje su puštene u rad. Ovaj, da li postoji mogućnost da se rezultati sada postave na nekoj stranici dok se to ne uveže? Da bi mi kao građani mogli vidjeti kakvo je stanje, ako već mjerimo da znamo dnevno šta se dešava. Vidio sam da je planirano retestiranje stanovništva i čak da je poziv upućen ovaj, sa područja na kojima je, na kojima je već bilo testiranje. Moje pitanje je sada da li su pozvani stanovnici onih područja gdje je utvrđeno da postoji zagađenje tla, odnosno prekomjerne količine i olova i drugih metala, evo konkretno Semzova Ponikva je jedna od najgorih mjesta, ja nisam vidio ni jedan pokušaj da se bilo šta gore. Čak nije navedena ni ovdje kao ovaj, planirano za testiranje vode. A imamo najgore rezultate gore. Jednostavno se isključuje. Semzova Ponikva je nekad bila mjesna zajednica, pripojena je Varešu. Ne znam zbog čega predstavnik mjesne zajednice, evo pozivam ga sada, možda on i ne zna da je to u sastavu njegove mjesne zajednice, ali smatram da bi trebao malo da se zapita. Vi sada kad krenete prema Semzovoj Ponikvi, ovaj, od rudnika gore vidjet ćete suho drveće od prašine, evo išli smo na Rupce, otprilike je isto stanje kao što je pored rudnika tamo. A nemamo ni jedan potez koji se tiče te mjesne zajednice, odnosno dijela mjesne zajednice Varš. Ovaj, i što bi ja zatražio da se u ovo testiranje uvrsti i stanovništvo mjesne zajednice Vareš, obzirom da su takvi rezultati na zemljištu. Tako da ljudi koji gore žive, a nema ih puno, 5-6 maksimalno, mislim da to nije nekakav iznos, ne znam ko finansira ovo retestiranje, ali da se i ti ljudi pozovu da se testiraju što se tiče krvi. Moje još jedno pitanje je kad će biti nastavljeno testiranje zemljišta na područjima na kojima je utvrđeno ovo prekomjerno. Mi smo utvrdili na ovoj livadi ima, iza ograde nema, pa je bilo možda ćemo zabraniti sjetvu, nismo zabranili sjetvu, niko se ništa nije oglasio, ali nema novih testiranja, nema pokušaja uopšte da se utvrdi, ja ne znam, ali imam nekakvu predstavu, ako je nešto svježe, to će biti na površini. Ako zakopate metar, ako je to iz zemljišta to olovo, onda će ono dole biti u većoj koncentraciji. I imat ćemo nekakav papir koji ćemo moći da ponudimo i ovoj interesornoj grupi. Oni svakako se neće snaći u svemu ovome što im dostavimo. Mislim da se može i mjerenjima od udaljenosti transportnog puta, ako izvršimo testiranje zemljišta, radili smo ga na 10 metara od puta, napravimo ga na 300 metara od puta. I vidjet ćemo da li postoje razlike i onda ćemo moći reći da je vjerovatno to uzrokovano transportnim putem. Ovako ništa ne možemo reći.

0: Do koga god dođu ovi papiri, oni kažu nemoguće utvrditi, nemamo stara mjerenja, ne znamo kako je mjereno, neuporedive su metode. Napravite, brate, metodu kojom ćete utvrditi na kojoj dubini je veća koncentracija, napravite na udaljenosti od puta gdje je veća koncentracija. Znači, postoje načini da se ovo pitanje riješi. Ako, ja bih volio da utvrdimo da je razlog transportni put, jer se on sad asfaltira i kad se asfaltira, onda to ne trebalo biti u toj mjeri. Ali hajte, ljudi, da utvrdimo, da kažemo to je bilo zbog toga prošle godine, ove godine toga više nema i ne moramo se bojati ni stanovnici, ni turisti koji dolaze, ni bilo ko. Ali to mora uraditi zvanična institucija, a ne da to kaže jedan atom sa govornice ili načelnik Malik ili sanitarna inspektorica. Znači, jednostavno mi nismo kompetentni da takve informacije daje. Što više testiranja uzoraka, lakše ćemo doći do rezultata, lakše ćemo utvrditi da li postoji uzrok ili ne postoji uzrok. I to je po meni jedini pravi put da se ova priča završi, a poželjno je da završimo što prije radi svih tih ljudi koji su poljoprivredni proizvođači, koji su turistički djelatnici, koji su vlasnici kafića u gradu. Svi mi osjetimo ovo i moramo što prije ovo završiti. Hvala.
1: Zahvaljujem se kolegi Dariju. Evo, ako nema više niko željan da učestvuje u raspravi, dao bih riječ Velidi da odgovori na pitanja koja ima trenutno. Velida, izvolite.
2: Kad je riječ o vezivanju, znači planirano je da to bude uvezano i sa web strancom općine Vareš, mislim, i sa Hrvatskim radio Bobovcem o predstavljanju rezultata o mjerenju kvalitete zraka. Kad je riječ o testiranju stanovništva, zaboravila sam napomenuti, planirana je prva grupa sad u četvrtak dinu, jel tako? Sugersaću, znači, da prilikom objavi da se pozovu, evo, mogu se prijaviti kogo želi, jel tako, vezano za testiranje, da se obuhvatiti stanovnica područja Semzove i Ponikve. Uzet ćemo planirača uzorak vode, znači, i na toj lokaciji. I zemljište ćemo, znači, gledati tu da uzmemo, nećemo čekati dok krenu svoj plan i program. Federalni zavod za agropedologiju, ja sam više navrata objašnjavala da čekamo njih vezano, znači, za daljnje aktivnosti. Kad je riječ o analizi zemljišta, možemo sad u ovom narednom periodu da uzmemo možda tu još uzorak zemljišta radi nekog tog poređenja i parametara. Od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede kantonalne nemamo još nikakvih povratnih informacija vezano za zabranu sjetve, nažalost. A slažem se s tim, interresorni tim, on se održao tek prvi sastanak nakon što smo i mi dostavili izvještaj i odradili sve analize sa rezultatima, tako da vidjet ćemo dalje šta će.
1: Zahvaljujem se na pojašnjenjima. Evo, kolega Dario, pa neka se pripremi kolega Nikola Šimić.
0: Evo, samo radi stanovništva, da ne ostane nejasno. Ja, ako sam dobro shvatio sanitarnu inspektoricu, pozvani su svi zainteresovani, bez obzira da nisu pozvani. Ja molio sam vas pojasniti, jer sad meni je zvučalo kao može bilo ko je zainteresiran.
1: Sa ovih mjesnih zajednica gdje su već vršena testiranja. Ajde
0: da to preciziramo, da kažemo mogu ljudi iz te mjesne zajednice, iz te, da znaju ko se može pojaviti, da ne budu vraćeni. Samo znači da pojasnimo, da bude jasno ljudima, ako se neko želi iz Vareša testirati, i on je na transportnom putu, po meni bi trebalo, ako želi, ne mora, niko ne mora. Ali onaj da, ako već ne možemo neki veći broj, da onda bar znamo ko može i da ti ljudi mogu slobodno doći. Evo, samo to.
1: Zahvaljujem se. Evo, vijećnik Dino će pojasniti ovo.
3: Evo, pošto je nastala konfuzija oko informacija, obzirom da sam ja sudionik svih tih dogovora, ono što se tiče samog retestiranja vezano je isključivo za stanovništvo mjesnih zajednica Pršće, Daštansko i Mir, koji su svoje prvo testiranje izvršili u 11. mjesecu. I između ostalog da se zna, ovim testiranjem koordiniraju predstavnici mjesnih zajednica koji su u biti i napravili dogovor sa laboratorijom, obzirom da Dom zdravlja praktično se isključio iz samih ovih aktivnosti. Ovdje su kao jedna vrsta supervizora, ali uzorkovanje, analizu, transport uzoraka i sve ostalo izvršit će laboratorija koja je vršila analizu uzoraka svih dosadašnjih koji su uzeti na području općine Vareš. Ono što smo mi skrenuli gore našem stanovništvu je to da ljudi koji su se testirali u tom periodu ponovo se odazovu u samom retestiranju kako bi upravo komparativno mogli posmatrati samu situaciju na terenu. I naravno uputili smo poziv ljudima koji se nisu do sada testirali sa tih područja, pošto smo obezbijedili malo veći broj onaj uzorkovanja s te strane da bi mogli imati što više informacija. I naravno ne smatram da u ovom smislu treba diskriminirati ostale građane sa područja općine Vareš, ali samo da otklonimo tu nejasnoću u smislu retestiranja koje će se održati u četvrtak u društvenom domu na Pršićima. Toliko.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dini. Ovdje se radi baš o retestiranju. Mislim, sad on je prve grupe osim tih, tako. Vijećnik Nikola Šimić.
4: Ja bih htio samo inspektoricu priupitati kad je u pitanju ova kontrola vode. Ko je radio to? Da li su radili sanitarni inspektor Doma zdravlja ili iz Vareša? Znači, molio bih, ako je ikako moguće, da se voda uzme sa svih javnih česma gdje se, u naseljima gdje se vrši kontrola i iz onih objekata koji su mjesta okupljanja kao što su domovi, ne znam, evo, župni uredi i tako dalje. Znači, to je jedna stvar. I druga stvar, ove mjerne stanice koje su postavljene, lokaciju ste odredili, ok, ali koliko vidim, nijedne mjerne stanice nema na ovom transportnom putu od rudnika Rupice, znači do Tisovaca. Znači, mi imamo na lokacijama, evo, u Borovici, konkretno kod doma, ali nemamo, znači, na igrištima, nemamo na Semizovoj Ponikvi, na ondje gdje se, znači, gdje je velika koncentracija prijevoza, odnosno prašine i svega, da se izmjeri kvaliteta zraka. Ali najbolji mjerač kvalitete zraka su stabla oko same ceste.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nikoli Šimiću. Evo, Velida, da li ćete vi odmah dati odgovore na pitanja vijećnika?
2: Uzorci se uzimaju, znači, od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane pri mom nadzoru. Mi smo planirali, pošto je velika površina, znači, mjesne zajednice, po jedan uzorak, znači, svake mjesne zajednice, da uzmemo sa česme kod ljudi, znači, istog razloga smo to tako išli. Ne znam, vidjet ćemo kako vremenski nek bude sad ovo prvi ovaj korak, pa onda u narednom monitoringu da onda obuhvatimo javne česme koliko stignemo ovaj dio. A vezano za ove mjerne stanice, to možemo vidjeti da se postavi na igrištima i na Semzovoj Ponikvi da se obuhvati taj monitoring.
1: Čekajte, možda se nismo razumjeli na ovom potezu, znači, transportnog puta, ako je on već sad planiran da se asfaltira, mislim da je sad to suvišno poslije ovoga. Onda okej, okay, onda trebamo to u dogovoru sa kompanijom tražiti od njih da se stavi na lokacije gdje većina smatra da treba i da to tražimo da što prije postavi. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ako ne želi, zaključujem raspravu, informaciju primamo znanje. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Da li izvjestilac ima potrebu da nas se obrati? Nema. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Vijećnik Igor Hinger, pa nakon toga, ili obratno, nek se pripremi Dario Dorkija. Vijećnik Igor Hinger.
5: Ma evo, ne mogu a da se ne obratim, budući da sam ja možda ovdje jedan od najprisutnijih dole 2 do 3 puta tjedno ili 4-5 puta mjesečno. Bit će sigurno i onih koji će imati drugo mišljenje nego što ja imam. Primjetan je napredak u suradnji i u aktivnostima koje Centar za kulturu odrađuje u zadnje vrijeme. Neke stvari koje će vjerojatno kolega Dario spomenuti oko broja uposlenih, to mislim da to nije adresa koja je treba uputiti, to zna se ko je zapošljavao dole ljude i da li je to objektivno, odnosno da li je taj broj potreban. Ono što objektivno i što sigurno znam, da prilikom organiziranja neke manifestacije dole, evo svjedoci smo u zadnje vrijeme da je to intenzivirano, nije lako organizirati neki koncert ili neki događaj. Smijem to reći zato što znam kako to funkcionira, koliko je ljudi potrebno i šta je potrebno da bi se ispratio jedan događaj. Mi ćemo ovdje usvajati izvješće ili nećemo usvojiti. Svatko će dati svoje nekakvo mišljenje. To dole Centar za kulturu ne obavezuje ni u kojem smislu. Naravno, usvojiti neko izvješće svakako da je ljepši osjećaj, ali evo, mi smo imali priliku kada dole Varaždin ne usvojimo izvješće, Varaždin radi kako radi i ovdje ćemo isto, znači, usvojili ne usvojili izvješće, Centar za kulturu će raditi. Želim da naglasim još par stvari, a to je onaj sam ovaj, hajmo reći, organizacioni sustav dole, kad je riječ o nekim manifestacijama koji su vikendom, mislim da je dole potrebno da bude uposlenik, kad je svaki događaj u pitanju, izbaci osigurač, treba vodu, treba ovo, treba ono, znači jednostavno, evo, sugerirao bi ravnateljici, znači da vrati malu pozornost, jer je definitivno potrebna jedna osoba da dole bude kad bilo koji događaj da se dešava ona. Ja znam da je to nekad subotom, da je to nekad nedeljom, ali Bože moj, morate se, što kaže, malo presložiti. Evo, ovo dobar je primjer, ovo vezano za ove utakmice, znači kad je osoba dole zadužena da bude u večernjem terminu, oslobođena je prije podnevnog termina i sve ostalo. Ovdje, evo, izborna je godina, mi moramo ovdje svi dodatni napor uložiti da pokrenemo priču o Bobovcu gore. Znači, sanacija, postoji taj projekat idejni, ja sad ne znam točno koliko obuhvata, ravnateljica vjerojatno je puno bolje upoznata, ali sačekat ćemo da vidimo tko će biti na razinama županijskim, federalnim, državnim. Jednostavno, priča mora krenuti iz Vareša, ali mislim da mi nemamo kapacitet, odnosno da nemamo educirane ljude koji su u stanju namaknuti nekakva europska sredstva. Imamo dovoljno vremena, vjerojatno kad dođu izbori, dok se konstituiraju vlasti, da će to trajati do proljeća 2027. Mi do tada moramo imati definirano šta hoćemo, moramo imati neki krug ljudi koji je u stanju iskomunicirati federalna ministarstva za kulturu, državna ministarstva civilnih poslova, županijska ministarstva, općinska, evo 2-3 općine su tu, Kakanj, Bareš. Jednostavno, svjedoci smo mi da se Bobovac gore koristi na način da dođu pojedini političari, dođu i Kračani, naravno, ali ovo hoću da kažem vezano za ove političare koji dođu sa viših razina vlasti, ispričaju svoje više populistički nego sa pravom željom da promijene, a gore cesta kakva je cesta, to svi mi dobro znamo. Nitko sa tih razina, koliko ja znam, nije dao ni jednu marku proteklih, nije slobodno reći, 20 godina. Svi se hvalimo Bobovcom, svima nam je Bobovac puna usta, kad treba nešto konkretno za Bobovac uraditi, pogotovo kad je riječ o drugim razinama, tu ja jednostavno ne vidim nekog napretka. Znači, mi moramo stvoriti jedan tim ljudi, moramo naći ljude koji su u stanju te stvari odraditi, iskomunicirati, izdogovarati. Vjerujte mi, bio sam nazočan, odnosno sudionik 2-3 edukacije po pitanju tih europskih projekata. Ja otprilike sa svojim znanjem samo malo zagrebao ono, ali mi je bilo dovoljno jasno koje su to sve mogućnosti ali moramo imati ljude koji znaju to odraditi, koji znaju to provesti, naravno politički izlobirati koliko je svi sa svim onim, što kaže, našim strankama koje zastupamo, izdogovarati sastanke sa ministrima, sa ovima, sa onima. Jednostavno, ta priča treba krenuti u nekakvom željenom i nemam više vremena čekati. U prošle godina i godina taj Bobovac posjećuju, turisti posjećuju škole, što je jako dobro, međutim, ništa se izuzev onoga što ljudi gore na održavanju, košenje, uređenje, onoliko koliko su u svojim mogućnostima, ali neku ozbiljnu priču treba napraviti, ozbiljan tim i krenuti ozbiljnu tu realizaciju. A evo, Centar za kulturu, mi ćemo se nosati. Ja kad imam nešto da nešto ima da u Centru za kulturu, odim i sa ravnateljicom te probleme riješim. Na ovaj nekad na svoju korist, nekad u njihovu, uglavnom nosamo se, a svakako poštujem mišljenje i stavi drugih kolega koji će vjerojatno ovdje iznijeti, jer ima i onih stvari koje nisu, ja neću o njima govoriti, a vraću priliku nekim drugima da pričam. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Igoru Hingaru.
5: I jutro sam rekao da ću biti suzdržan na ovaj, ja osobno, za kolegu Nikolu ne znam, a osobno i ne znam kolege šta se desi. HDS, SDA.
1: Sad ćemo odlučiti na glasanje. Vijećnik Dario, dođi.

0: Evo ja ću početi sa pohvalom za napredak. Znači, vidi se ovaj napredak u odnosu na prošlu godinu i kad pogledate ove dešavanja koja su ovdje evidentirana, čini mi se da je prošle godine bilo 90% u organizaciji nekog drugog, sad smo već imamo tu dešavanja koja su u organizaciji ovaj, centra javne ustanove. Ovaj, ono što mene boli, ja to ne mogu da, to me boli i za općinu, i za vatrogasce, i za centar za kulturu. Sa ovim brojem ljudi mi trošimo novac namijenjen kulturi na plaće. Evo ja sam malo presabrao, ovamo ispada da je 90% novca, a to je 357.000 maraka, po izvještaju je rashoda toliko, jesam dobro upamtio, evo provjerit ću. Rashodi ukupni na kraju 357. Znači 90% otišlo na plaće i troškove i naknade uposlenih. Definitivno ih ima previše. I to je bolest i ove institucije, znači općinskog organa, i to je bolest Centra za kulturu. Nisam za to da se Centar za kulturu ukinje, ali da se prepolovi broj uposlenih, to definitivno jesam. Što se tiče naplate od ulaznica, na Bobovcu ona je porasla, čini mi se, za 1000 maraka u odnosu na prošlu godinu. Ja sam stava, ljudi, bilo ko, znači da li je to Savez intelektualaca 99 ili je to udruge Domovinskog rata, Hrvatskog vijeća odbrane koje prave gore nekakve manifestacije, svi oni dolaze na taj Bobovac da bi prikupili neki poen kod svojih glasača. Sve je to predizborna kampanja i svakome je treba naplatiti ulaznicu. Svakome, znači. Dokle god to ne počnemo raditi, ljudi neće poštovati taj Bobovac kako treba da ga poštuju. Iskoriste ga kad im treba da pokažu da su bili, dođu da se slikaju ko je pomogao tom Bobovcu od svih tih silnih ljudi koji su besplatno ušli na njega. Niko. I neće ni pomoći. Znači, moj stav, ulaznica za odrasle po regularnoj cijeni za svaki događaj, ulaznica za ekskurzije djecu, može se formirati neka, poželjno je da djeca vide taj, neka bude i besplatno, za djecu nije problem. Ali ovo stvarno, jer vidjeli ste, znači jedan zaposlenik koji gore mora biti da počisti iza njih, koji mora primiti platu, košta Centar za kulturu, ja vjerujem 25.000 maraka. A mi uspijemo na platu 7.5. A kroz Bobovac nam prođe, koliko Šaban reče prošli put, evo da ne lupam, ali znam da su desetine hiljada ovaj, ljudi koji su posjetili Bobovac. Znači, neki su bili besplatno gore, a znamo i koji su bili. Moj stav znači da se ovo mora ići na smanjenje broja uposlenih, da bi se ovaj novac koji općina da za kulturu usmjeri u kulturu i kulturna događanja. Vi kad pogledate rashode, vidjet ćete da je 90% troškovi zaposlenih, skoro 90%. A ovo što je ostalo, ovih 40.000 maraka, od toga je nekakvih 80% otišlo za struju, za objave javnih konkursa, za telefon, internet, knjigovodstvene usluge, banka uzela 3.000. U biti mi na kulturu nismo dali skoro ništa. Skoro ništa. To je ono koliko smo platili ovih par predstava i to se naplaćivalo kroz karte, jel tako? Tako da se to uspjelo nekako refundirati. Ali definitivno možemo puno više toga napraviti ako nam ostane novca od ovog prekomjernog broja uposlenih i ako ga prikupimo kroz ove ulaznice i na Bobovcu i na ovim događajima koji se organiziraju. Ja ću ostati stava da neću podržati ovaj izvještaj dokle god bude ovako i postavio bi još jedno pitanje. Evo, imamo tu kolege koje su u hrvatskim strankama, tako se bar zovu, nacionalna struktura uposlenih. Vi znate da postoji zakon koji kaže da u javnim ustanovama i javnim organima uprave treba da se uskladi broj uposlenih sa nacionalna struktura uposlenih sa zadnjim popisom. To je 2013. Koliko imate uposlenih druge nacionalnosti u Centru za kulturu? Općinska administracija je došla na 10% Hrvata. To je zasluga bivšeg načelnika. Znači, to nije zasluga sadašnjeg načelnika. Došli smo na 10%, neće biti ni 10%. I stvarno ne mogu da vjerujem da stranke koje sebe nazivaju hrvatskim gledaju kroz ovo. Znači, kod budućeg upošljavanja molimo da se ide, pa nek ima bar jedan. Bar da možete reći da ste multinacionalni. Znači, toliko.
1: Hvalim se vijećniku Dariju Dodiku, replika Nikola Šimić.
2: Ma meni je drago da gospodin Dario, neću ništa reći, ali svi ste dobro razumjeli ono što kaže, šta sam htio reći. Ali on je očito ispred svih nas po svim pitanjima, pa i po ovome. Ja sam doista isto tako htio primijetiti, ali evo, čekao sam i uvijek volim čekati da ljudi puno kažu, a ja mogu puno slušati. I pitao bih, evo, ravnateljicu i upravni, nadzorni i sve druge odbore, kako to da niko o tome nije poveo računa, evo ovo što reče gospodin Dario, o totalnom nacionalnom disbalansu u Centru za kulturu. Mi svi vrlo dobro znamo da je kultura nadgradnja, znači to nije proizvodnja pa da trebamo gledati, ne znam ni ja sam, i mišiće i snagu i šta sve ne drugo, ali ovo je nadgradnja i znači mi u Varešu imamo dva nacionalna kulturna društva. To je Preporod i to je Napredak. Znači, niko od nas, kad se formirao Centar za kulturu, nije razmišljao da će doći se u ovu situaciju i da neko ko je u upravi svega ovoga neće reći, pa stanite ljudi, mi nemamo, evo, nijednog drugog uposlenika niti člana upravnog odbora koji je druge nacionalnosti. Stoga odavdje predlažem, znači, da mi kao osnivači ove ustanove o tome itekako povedemo računa. Znači, ako je kultura u pitanju, dva nacionalna, a ništa ne bježim ni od onog trećeg nacionalnog društva, koji su na razini kantona, na razini federacije prepoznati kao nositelji nacionalnih interesa kod Bošnjaka, Hrvata i Srba, moraju biti članovi, znači, jedan ispred Preporoda, drugi ispred Napretka i treći ispred Prosvjete, ukoliko se ono što kaže ovdje bude formirala ili bude aktivna, da moraju biti članovi upravnog odbora ovoga tijela. Ako se radi o kulturi, mi vrlo dobro znamo ko promiče kulturu kad je u pitanju jedna i druga i treća nacionalna zajednica. Ili ćemo ono što kaže ovo prepustiti da ide tako kako ide i onda ćemo doživjeti to da sve institucije i sve ovo što ono što kaže što bi trebalo zastupati i ljude i narode i svakoga ono što kaže čiji je to interes, postane u ovom slučaju jednonacionalno.

0: ove ustanove, one u začecima, oni rade ono što mogu. I jasna stvar da nemaju oni, nisu oni proizvodna djelatnost, niti neka uslužna jača djelatnost, nego su čisto promicatelji kulture i onoga što je tradicijsko u Varešu. Mislim da oni pokušavaju i da ono što mogu i čine. Ali ovo je stvarno i doista je problem koji trebamo riješiti, a o broju uposlenih, kad se krenulo u taj centar za kulturu, to se je mislilo na 2-3 čovjeka, međutim, ovoliki broj, ja ne znam dokle i ko će sve moći financirati. Evo, toliko hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nikoli Šimiću. Vijećnik Andrej Malašić.
2: Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, kolegice, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, ja bih samo tražio da nam se dostavi pisanim putem, ako može, koliko ima trenutno zaposlenih sa ugovorima o djelu i na kojim pozicijama. I pitanje, evo, za kolegu Igora, ovo prozivanje HDSS, da nisam najbolje razumio, pa ako može. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Neću, dobit ćete pismeni odgovor. Da li još neko ima od vijećnika da želi komentirati ili raspravljati o izvještaju Centra za kulturu? Evo, ako nema, evo ja ću uzeti malo učešće samo vezano za centar i reći da zaista onoliko sredstava koliko općina odvaja za taj centar nisu opravdana. Nisu opravdana radom i mislim da dole, bez obzira što ih ima puno, bez obzira što se trude i što rade, mislim, kao na poboljšanju, mislim, poboljšanje je osjetno, ali mislim da ovolika sredstva koja općina odvaja za jednu ustanovu, a da uzmemo u obzir poređenja Vareš stana i svih drugih ovih javnih ustanova koja nemaju ni približno sredstava koja Centar za kulturu dobiva, mislim da oni nisu opravdali sredstva koja dobiju. Ja ću podržati izvještaj, se radi o 2025. godini, ali uz napomene da prvo direktorica treba da bude prisutna na svim događajima koje je Centar za kulturu, znači, organizira. Mislim da ona mora biti, ja sam primijetio da direktorica Šela nije prisutna i da često izbiva s takvih događaja, ali evo, sugestija za naredni period da se potrudite da budete vi osoba, direktorica koja će stati iza centra i biti prisutna na svim događajima. I molio bih isto informaciju da mi se dostavi kad ste vi i ljudi iz vaše službe bili zadnji put na Bobovcu kao neko ispred centra. Kad ste obišli taj Bobovac i šta ste vi tu gore vidjeli i šta vi mislite da mi trebamo poboljšati zajedno s vama kako bi se to stanje sredilo u Centru za kulturu. I evo, ako nema još nikakvih rasprava, ja bih išao s jednim zaključkom za narednu godinu, kad se bude usvajao budžet, da, pošto je štednja i u općini Vareš, da idemo sa prijedlogom kroz zaključak da općina Vareš za naredni budžet Centra za kulturu dadne 70% prethodnih sredstava, a 30% da ide, znači, da vi se potrudite da sami zaradite ta sredstva. To će biti, znači, kao jedan zaključak koji bi ja volio, evo, da ga izglasamo, da vidimo, evo, kad je općina u stanju da nešto, znači, štedi, zašto ne bi vi štedili, tako da ne vidim razlog zašto to ne bi ovaj. Evo, ima kolega Igor Hinger i kolega Dario, slobodno neki kažu svoje mišljenje.
3: Ne znam, ovo za 30% opet će oni koji plaćaju inače samo još više plaćati. Najam prostora i svega ostalo. Znači, mi moramo ovdje da stavimo jednu razliku kad je nešto komercijalnog tipa, kad nije komercijalnog tipa. Razumijete? Evo, isto smo mi prije par mjeseci donijeli odluku za događaje na javnim prostorima. Gdje smo sve stavili u isti koš. Naplaćujemo koncert, a ja sam tada spominjao, je li koncert humanitarnog karaktera, je li komercijalni, je li društveno korisni, a sve smo svrstali jednu stvar. Bojim se da sad tim zaključkom da kažem

0: traže pod broj 1, znači da je izmireno, da bi mogao ići dalje projekat u proceduru. Nama slijedi sigurno u tom segmentu, znači segmentu kulture, a pogotovo u segmentu nacionalnih spomenika, kao što je Bobovac nulte kategorije, da slijede veliki evropski fondovi i direktorici, ravnateljici i svim njenim uposlenicima bi sugerirao da malo više novaca potroše na edukaciju, znači odlazak u razno razne seminare i ondje gdje se ti projekti uče i gdje neko garantira da će ti projekti biti uspješno realizirani. A ja bih molio još jedan zaključak, znači ovo što sam govorio oko disbalansa nacionalnog, znači da vidimo kakva je mogućnost da se u upravni odbor Centara za kulturu čim prije, da li to će ići javnim pozivom ili ne znam čim, ali ovaj moj prijedlog, znači da dva člana, to je član ispred napretka i član ispred preporoda, budu članovi upravnog odbora Centra za kulturu i da s time krenemo rješavati ovu problematiku koja će nas čekati u svim ustanovama pa i u samoj općini. Evo, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem se na prijedlogu. Evo, ja sad ne znam ima li još neko za raspravu. Vijećnik Nermin Hrvat.
2: Ma morao sam da izađem. Inger nas nešto proziva. Inger pali, a ne podržava izvještaj. Pa gledajući ovaj izvještaj, evo, on je ovih godina pozitivan. Ali kad se malo tu dublje sagleda, vidi se da se većina tih sredstava ide od općine, znači vlastitih sredstava ima veoma malo. Ja šta bi sa ovije govornicu pitao direktoricu je to, mislim da direktorica mora imati neku viziju, plan, kako da se ostvari više ovih vlastitih sredstava. Znači, da se jednostavno općina rastereti ovoga velikog problema. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku.
2: Samo još malo. I klub vijećnika stranke demokratske akcije će podržati ovaj izvještaj, a za narednu godinu ćemo biti tako Boga.
1: Da li još neko od vijećnika ima voljan za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu i evo dajem riječ direktorici.

0: Pozdravljam sve prisutne i slušalce.
1: Za saglasnost osnivaču, on odlučuje hoće li ili neće zaposliti. A ovi svi što su do sada zaposleni su zaposleni uz saglasnost tadašnjeg načelnika. Zatim, nacionalnost. Ima i pravnika ovdje, jel tako? Kaže, ne postoji zakonska obaveza da javne ustanove za kulturu imaju zaposlene iz svih nacionalnosti. Nađite mi taj zakon gdje tačno definiše da u javnoj ustanovi Centar za kulturu mora biti Bošnjak, Hrvat i Srbin. Između ostalog, sva zapošljenja u javnim ustanovama su javna putem javnih oglasa. Dakle, na te javne oglase se mogu javiti svi koji ispunjavaju uslove po tom radnom mjestu. Dakle, nikakve diskriminacije. Komisija se oformi ispred osnivača i sprovodi se procedura. Imaju pismeni, imaju usmeni i imate rang liste na kraju. Znači, sve po proceduri. Javni su oglasi. Isto tako i za upravni odbor. I tu su javni oglasi. Vidite, ne možete vi staviti u javni oglas da primate striktno Bošnjaka, da primate striktno Hrvata. Ne znam, jeste li ikad vidjeli jedan takav oglas? Ja evo zaista nisam vidjela takav javni oglas. Niti to zakon nalaže. Što se tiče, ovo ste mi tražili pismeno ugovor o djelu i zaposleni. Trenutno ugovor o djelu imamo kolegu Enijada Sarača koji radi na Kraljevskom gradu Bobovcu tokom sezone. A ostali na 6 je uposleno. Imamo kolegu koji je primljen preko uredbe vlade ZEDO kantona gdje mu ugovor sutra ističe. Informacija prisutnost moja. Dakle, možda nisam radnim danima na Bobovcu, ali zato jesam vikendom. I svaka tura koja je posjećena gore, nekoj od uposlenih prisutan. Evo ja predlažem da vi kao vijećnici organizujete se zajedno sa općinskim načelnikom pa da odete na Kraljevski grad i da vidite kako on izgleda, kakvog ste nam ga dali, bez marke i jedne, od 2021. Znači kako upravljamo njime, kakav je sada. Znači nećete naći ni jedan kamenčić, ni jedan opušak, ni jednu travku. Sve je uređeno. Znači održavamo ono što imamo, zarađujemo onoliko koliko možemo. Ove godine su povećane cijene i ja se nadam da će biti puno bolje u odnosu na prethodnu godinu gdje nismo imali dozvolu od osnivača da vršimo izmjene cijena. Znači, nije do nas. Samo još da nađem. Što se tiče projekta, da, mislim, to sam vam i prošle godine pisala, imate i u ovom izvještaju. Znači, IPSA institut je uradila prvi dio projekta. Znači, to vam je izrada projektne dokumentacije za restauraciju i revitalizaciju Kraljevskog grada Bobovca. Obzirom da mi prošle godine nismo mogli dobiti potvrdu iz porezne, da su nam izmirena sva dugovanja, mi nismo mogli aplicirati ni na jedan veći projekat. Znači, mi i dalje imamo taj projekat, općina ga ima, njihova služba ga ima. Onog trenutka kad mognemo dobiti tu potvrdu, drage volje, ćemo krenuti. Evo, mi smo se potrudili, napravili smo to prema IPSI, ispoštovano je sve, isplaćeno. Projekat postoji, ali mi smo nemoćni naspram kantona i naspram federacije. Znate, i čak kad uputimo bilo kakav zahtjev za Zavod za zaštitu spomenika, ako se obruši neki dio nečega, pošaljemo i fotografije, nikad nikakvog odgovora ne dobijemo. A mi tu kamen ne smijemo pomaknuti bez njihove dozvole. Toliko koliko smo mi jaki. I još nešto, zasmetalo vam je, znači, da li sam ja prisutna ili nisam. Znači, onoga trenutka kada nisam prisutna,

0: prisutna na nekom događaju, uvijek imaju uposlenici i uvijek ima jedan uposlenik koji me predstavlja. Obzirom da sam ja doskoro imala dijete od 3 godine, da sam majka, žena, znači mene ni jedan zakon ne duži da ja moram u noćnim satima ostaviti dijete koje dojim da dođem da prisustvujem. Ako ima zakon, i čitajte mi ga. Da, odgovornost, ali imate nekoga od uposlenih koji predstavlja u tom trenutku mene. Nikada niste došli dolje da ustanova je bila sama. Uvijek imate nekoga ko predstavlja ustanovu. I još ovo je, kako namaknuti više sredstava. Znači, obzirom da smo povećali cijene na Kraljevskom gradu, ove godine smo povećali cijene i usluga u javnoj ustanovi. Bilo je i tu negodovanja, znate, ne možete sad nekome objasniti da je sala bila 100, pa je sad 151 sat. Ali valjda će se naviknuti. Hvala.
1: Zahvaljujem se direktorici. Evo, prije samog glasanja, naravno glasat ćemo po ovoj tački dnevnog reda sa 2 zaključka. Prvi je moj zaključak da idemo sa 70% sredstava. Šta? Zaista? Možete, izvolite.
2: Vezano za ovu nacionalnu strukturu moram da kažem. Replika. Mislim da je ovo pitanje trebalo da se postavlja mnogo prije. I svi znamo kako se zapošljavalo i ko je zapošljavao ove ljude. Mislim da uvijek bude konkurs, ljudi se prijavljuju, tako da mislim da nema potrebe da postavljamo pitanje kad je ova nacionalna struktura, kad je znamo kako se dolazilo u Centar za kulturu. A?
1: Zahvaljujem se vijećniku Nerminu. Jesmo sad svi rekli sve što trebamo, možemo li pristupiti glasanju uz, znači, o izvještaju, uz 2 zaključka. Prvi zaključak bi bio, znači, da se u narednom budžetu od ukupnog broja sredstava 70% sredstava sada dodijeli, a 30% treba da namakne Centar za kulturu. I drugi zaključak kolege vijećnika Nikole Šimića, da se prilikom zapošljavanja, sad ne znam Nikola, da li ste samo misli na ovu ustanovu i na, ili na sve druge ustanove, da se vodi tako je, da se vodi, znači, okej, ništa, mi ćemo to, idemo s ta 2 zaključka, a onda ćemo poslije mijenjati ako treba i ove druge saglasnosti i sve ostalo. Ko je za ovakav izvještaj sa navedenim tačkama dnevnog reda? Evo, sekretar će objaviti.
3: Znači, prvo smo imali ovdje otvaranje rasprave, raspravu, zatvaranje rasprave, repliku, repliku, rasprava, replika, replika, replika. Predsjedavajući, molim vas, znači, kada ovlašteni predlagač tu otvara, pitate ga ima li izaći da objasni vijećnicima neke momente iz materijala, kaže nema, otvara se rasprava. Svi vijećnici u skladu s poslovnikom, onoliko koliko piše puta, izađu za govornicu. Ima li direktor preduzeća, ustanove, službe, načelnik, dodatnih pojašnjenja? Nema. Ima, izašao, pojasnio, opet, i replika iscrpio vijećnik replike. Kad se zatvori rasprava, rasprava je zatvorena. Evo što vijećnik Dario kaže, evo je vijećnik Igor Ringer, čini mi se Nikola koji je već sad rekao. Dajte, glasajte za izvještaj kao izvještaj. To je jedna priča, a druga priča su ova 2 zaključka za koja treba odvojno da glasamo. Znači, mislim da je to kristalno jasno. Jednim zauzmate stav o jednom pitanju, drugim zauzmate stav o drugom pitanju, a treće je pitanje, odnosno prvo je izvještaj o radu predsjedavajući. I molim vas, radi efikasnosti, efektivnosti, ekspeditivnosti, učinkovitosti, otvorena rasprava. Predlagač imao šta je rekao. Vijećnici imaju rekli šta su imali reći. Zatvorena rasprava, materijal, tačka dnevnog reda, imenom i prezimenom, kako se zove, na glasanje. Evo ovo čisto, sve poslovnički, ovo što sam rekao, sve poslovnički. Ako neko misli da je ovo Mersad izmislio, evo, nek me demantuje na kraju sjednice vijeća.
1: Replika.
4: Samo, znači, poslovnika. Ne možemo, kad završe vijećnici, zaključiti raspravu. Moramo dati riječ nakon izjave ovlaštenog, odnosno, moramo imati pravo na repliku. Ne možemo zatvoriti ni... Ja. da bude jasno
5: svima. Znači, dvije što smo diskutovali, izašao predlagač, imao potrebno da objasniti ili
1: razumijeli. Razumijeli smo onda. Ništa, stavljamo izvještaj na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj?
5: Samo zadržite malo.
1: Izvještaj je suzdržan, protiv, izvještaj je sa 13 glasova za, to tako, izvještaj je, ko ne, to je to, jedan je protiv,
5: 3 suzdržana,
1: tako je,
5: 3 suzdržana, 13 za, 3 suzdržana,
1: i jedan, jedan protiv, je li tako? Konstatujemo da je izvještaj dobio potrebnu većinu i sad dajem pauzu od 5 minuta kako bi se dogovorili o formiranju zaključaka vezano za ovaj izvještaj.
6: sat i 30 minuta, kao što ste čuli, trenutno je u tijeku stanka od 5 minuta u zasjedanju 16. sjednice općinskog vijeća Vareš zbog dogovora oko određenih zaključaka vezanih uz raspravu o izvješću o radu i poslovanju javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Radio Bobovac će kratko predahnuti s vama zajedno uz glazbu, onda se vraćamo prijenosu sjednice općinskog vijeća uživo na našim valovima.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

I dalje čekamo, poštovani slušatelji, da se uključimo u nastavak izravnog prijenosa 16. sjednice Općinskog vijeća Vareševa. Prošlo je već 13,5 minuta, otkako je data stanka od 5 minuta.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

znači imali smo neku pauzu, malo smo razgovarali i evo nakon izglasavanja izvještaja o radu Centra za kulturu idemo sa znači jednim zaključkom koji se odnosi na finansiranje Centra za kulturu od strane općinskog organa, gdje smo donijeli odluku da idemo s tim da se u naredni budžet uvrsti 70% od trenutnog znači iznosa za finansiranje, a da 30% centar kroz svoje aktivnosti napravi, znači pokuša da obezbijedi. Kako bi i na taj način uštedili neka sredstva koja će općina, naravno, ponovo svojim građanima i svim ljudima u Varešu ponuditi kroz neke druge projekte. Ko je za ovakav zaključak? Protiv, suzdržanih, sa 12 glasova za i 5 suzdržanih usvojili smo zaključak. Sljedeći zaključak koji smo bili razmatrali kao u formi zaključka ostavit ćemo za neki naredni period.

0: kako bi se predstavnici političkih partija dogovorili i vodili brigu o tome na, za naredni period. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu, Centar za socijalni rad Varaš. Izvjestilac, nemate ništa. Otvaramo raspravu. Vijećnik Igor Hinger.
1: Ma evo, imam neku malu suradnju sa Centrom za socijalni rad i želim da pohvalim ono moje iskustvo, stvarno jedna organizacija koja stvarno sa iskrenim namjerama i željom da pomogne ovim našim sugrađanima nastupa i mislim da im trebamo dati svu podršku, pogotovo kad je riječ o novim prostorijama koje su njima prijeko potrebne. Ja stvarno želim da čestitam i da nastavite samo tako.
0: Zahvaljujem se. Da li još neko ima volja da raspravlja? Ukoliko nemam, zaključujemo raspravu i izvještaj stavljamo na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih nema. Sa 17 glasova za, izvještaj je dobio potrebnu većinu. Zahvaljujem se direktorici koja je bila prisutna ovdje i evo, čestitam na radu i želim vam uspješan i budući rad. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Vijećnik Igor Hinger.
1: Ista stvar kao i sa Centrom za socijalni rad i sa Općom bibliotekom, imam izrazito dobru suradnju. Znamo mi svi koliko imamo naših čitatelja, ali Opća biblioteka radi mnogo edukacija po pitanju u oblasti, znači raznih vezano za djecu, odrasle, promociji knjiga. Ne znam sada kakva je situacija vezana sa uposlenicima u smislu da li neko ide u mirovinu. Mislim da svakako ukoliko da, trebamo vidjeti sa biroa da li ima neko da zadržimo to radno mjesto. Jer ako nam ono sad pod navodnicima ne treba, onda je pitanje hoće li ministarstvo sljedeće godine kad nam bude trebalo to radno mjesto dati suglasnost. Zato mislim ukoliko ima netko da ide u mirovinu, trebamo vidjeti da li možemo nekoga zaposliti sa biroa dok je naše djece Varaške. Hvala.
0: Zahvaljujem se vijećniku Igoru. Da li još neko želi da učestvuje u radu? Ako ne želi, ja ću samo da čestitam direktorici na uspješnom radu i na timu koji dole zaista radi dobar posao i evo, nastavite tako i dalje, imat ćete našu podršku. Zaključujemo raspravu, koliko više niko nema od vijećnika da se javlja i stavljamo izvještaj na glasanje. Ko je za izvještaj? Protiv? Suzdržanih nema, sa 17 glasova za i bez suzdržanih i protiv usvojen izvještaj o radu. Sljedeća tačka dnevnog reda, izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća veterinarska stanica Varaš za 2025. godinu. Dječje obdanište, oprostite. Direktorica, otvaramo raspravu. Kolega Semir Mević.
2: Evo, želim da pozdravim direktoricu. Prošle godine smo imali situaciju kako smo imali, bili smo pred zatvaranjem, evo, uspjeli smo da budemo stabilni, ja to svakako pozdravljam i čestitam na uspješnom radu. Svakako ćemo podržati ovaj izvještaj. Ali imam jedno pitanje, vidio sam da ste raspisali oglas konkurs za prijem tri nova odgajatelja, odgajateljica već. Da li mi imamo taj kadar u Varešu, da li nemamo? Da li će se neko sa strane prihvat za ovu platu koju ste ponudili, pa eto samo čisto. Šta ako ne bude, šta ćemo?
1: Hvala. A evo čekam da ja svoje unuke počnem slati u ubranište, pa nadam se da ću uskoro dočekati. Onaj, htio sam samo da podsjetim onaj, pratim ono preko Facebooka, super, pohvale sve, nego samo da nas podsjetim, sve nas vijećnike, mislim da smo mi prošle godine ili prije nekoliko mjeseci.

0: vlasti, kada je bila problematika vezana za plate, donijeli neki zaključak da se u tekstu javnog natječaja ponudi tim eventualnim zaposlenicima, uposlenicima neka stambena jedinica koju općina ima svoju. Mislim da smo donijeli takav zaključak, ne znam jesmo ga tamo u tekstu javnog natječaja napisali, ali ako smo nešto mi donijeli, onda trebamo i ponuditi to.
1: Zahvaljujem se vijećniku Igoru. Da li još neko ima vijećnika? Evo ja ću iskoristiti priliku da se direktorici zahvalim i čestitam na ovako dobrim rezultatima. Svi znamo, evo, nedavno izašao ponovo, jučer, ja mislim, natječaj za 3 odgajatelja, s kolikim problemima se ona suočava trenutno, jer nema kadra koji se prijavljuje i zaista je veliki problem. I ovom prilikom apelujem, znači, na sve, kogod ima nekoga, zamolite, ako nema posao i ko želi da radi sa djecom, da se javi na natječaj kako bi zaista ovaj vrtić mogao i da proširi svoje kapacitete i da zadrži, naravno, postojeće sa ovim trenutnim osobljem kojih je stvarno malo. Čestitam direktorice na radu i želim da radite u buduće ovako isto kao što ste do sada i da naravno što više djece bude u vrtiću. Zatvaramo raspravu i stavljamo izvještaj na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 17 glasova za izvještaj usvojen. Prelazimo sada na izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Veterinarska stanica VAR za 2025. godinu. Izvijestila vas da li imate? Imate, izvijestila. Nemate? Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li neko želi da raspravlja? Ukoliko ne želi, zatvaramo raspravu i stavljamo izvještaj na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Sa 17 glasova za usvojen izvještaj o radu veterinarske stanice. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva općine Varaždin za 2025. godinu. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i izvještaj stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju zakup stanova općine Varaždin. Izvjestilac nema. Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Zatvaramo i izvještaj, prijedlog odluke stavljamo na glasanje. Ko je za ovakvu odluku? Protiv? Suzdržanih nema. 9. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Varaždin. Izvjestilac, otvaramo raspravu po ovoj tački. Da li neko želi da raspravlja? Zatvaramo raspravu i stavljamo prijedlog odluke na glasanje. Ko je za? Suzdržanih, protiv nema. 10. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnog komunalnog preduzeća Varaždin. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Vijećnik Igor Hinger, neka se pripremi Dario Dodik.
0: Evo, sad smo opet došli vezano za prošlu sedmicu kad je bilo izvješće o radu javno-komunalnog poduzeća. Općina Varaždin je hronični dužnik javno-komunalnog poduzeća, a malo mi nešto njima ustupimo na upravljanje. Pa daj makar ili da nam smanje dug ili da ovo iskompenziramo. Ne znam, onaj, stalno smo mi njima nešto dužni, a mi stalno njima nešto poklanjamo da mogu bolje raditi. Eto, samo toliko.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Dario, pa neka se pripremi za odgovor pomoćnik načelnika Enim Musa.
2: Evo, ja kako sam ovdje u vijeću, ja imam osjećaj da smo svake godine ove kontejnere dali na upravljanje, bar 10-20 komada. Ajde, prisjetite se kad ste vidjeli novi kontejner u gradu. Ja molim da se ovi 10 kontejnera stave u opticaj u našem gradu. Ja ne znam gdje su nestali ni novi od prošle godine. Ja ni jedan novi nisam vidio. Stvarno. imamo i sela. Na selima su ista. Ali ovdje ja nisam vidio da je jedan promijenjen. Imamo kontejnere bez točkova po gradu koji stoje isti već 10 godina. Mislim da je vrijeme da malo obnovimo vozni park što se tiče kontejnera. Et, može i na sela, samo da ih vidimo da su u opticaju.
1: Zahvaljujem se pomoćnik načelnika. Ako nema niko više od vijećnika, da li želi odustaje pomoćnik načelnika? Ništa.

0: pomoćnik načelnika Nimus.
1: Ma, ovako, iskreno, drago mi je da ovo došlo i da se ovo riješilo. Ovo je jedan problem koji je duže trajao i gore predstavnici mjesne zajednice Pržić imaju nekih prijedloga, projekata gore oko ove zgrade i nadam se da će mi ovo pospiješiti. Toliko.
0: Zahvaljujem se. Erminu, vijećnik Nikola Šimić.

0: postoji. Da li se može to provjeriti i možda, ok, mi ovu odluku možemo donijeti, ali da općina i njene službe budu inicijatori, znači, ove problematike koja se bude, koja se odnosi na druge mjesne zajednice i na slične probleme kao što je ovdje. Ja vjerujem da toga ima i da ono što kaže isto ljude, evo, koji ozbiljno planiraju i koji ozbiljno rade na projektima koji nam slijede, da im olakšamo jedan put. Znači da se ovo provjeri i da vidimo ono sa ljudima iz mjesnih zajednica gdje ovaj problem treba riješiti, a ne da oni to moraju inicirati. Znači da to bude inicijator općina i njene službe. Toliko.
1: Zahvaljujem se. Da li još neko želi učestvovati u raspravi? Ako ne, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva stavljamo na glasanje. Ko je za ovako rješenje? Protiv? Suzdržanih nema. Izvještaj o provođenju odluke o komunalnom redu općine Varaždin za 2025. godinu. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i izvještaj stavljamo na glasanje. Ko je za? Suzdržanih, protiv, nema. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijnog plana za općinu Varaždin u 2025. godini. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i informaciju primamo znanje. 14. tačka dnevnog reda, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama za 2025. godinu. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Riječnik Dino Ahmedović.
2: Pa na osnovu ove dostavljene informacije stiče se dojam da je općina Varaždin jest jednako koncesija. Promatrajući, analizirajući samu informaciju, stiče se dojam da mi, evo, na osnovu ove prethodne tačke koju smo spominjali o ovom planu ekologije, zaštite okoliša, ne radimo apsolutno ništa. Jer dovodimo se u situaciju da smo raskopali pola opštine, izdali koncesije za sve moguće. Mislim da bi trebali bar trun odgovornosti ovdje kod svih nas da proradi, obzirom da smo mi kao općinsko vijeće, možda ne ovaj saziv, izdali saglasnosti za sve ovo. Tražim odgovornost da sačuvamo naše planine, naše rijeke, da ne prihvatamo tek tako olako za ovako mizerne cijene, a dobili ste odgovor ministra, resornog ministra za privredu, koji ne prihvata našeg čovjeka iz općinskog vijeća da bude dio tima koji će pregovarati o iznosu koncesionih naknada, gdje jednostavno u svom tekstu kaže: mi se pitamo za ono što će se dešavati u vašoj avliji. I na kraju ćemo mi sve te iste ljude ovdje raširenih ruku dočekat, ugostit, a mi o svojoj sudbini do sada nismo, a vjerovatno nećemo ni dalje odlučivati. Tako da s te strane stvarno imam potrebu da ovo kažem, jer kad pročitam ovu informaciju, mene kao građanina općine Varaždin to zaista vrijeđa, da smo mi praktično ovdje u svojoj avliji niko i ništa. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dini. Vijećnik Dario Dodik.

Evo, mi smo se ovdje dohvatili ove koncesije vezano za rudnik DPM, nekada Adriatic Metals, i tražimo to povećanje. Kad pogledate ove koncesijone naknade ostale, vidjet ćete da isto stanje. Znači, nema tu neke velike razlike, sve se daje u bescijenje. Ono što mene najviše voli kao nekoga ko je investitor i ko nešto pokušava da gradi, su cijene ovih materijala koji su potrebni za gradnju, a za koje BBM, koje su puno, puno veće nego što su u okolini, a oni plaćaju

0: ova iznos koncesione naknade, iako ne proizvode u biti. Ja ne znam kad je zadnji put Roglica radila, ima 10 godina. Ova, još uvijek nemamo jedan novi kamenolom. Ukoliko budemo imali nekakav kontakt sa ovom komisijom za koncesije, ja se nadam da se neće raspravljati samo o rudi, olova, cinka, barita, zlata, nego da će biti sve ove stvari na tapijetu, i ako budemo imali mogućnost komunikaciji sa tom komisijom, ja bi zatražio da se povećaju ovi iznosi i kada neko ne radi, a dobio je koncesiju, jer je svojim postupanjem doveo sve nas u neravnopravan položaj, obzirom da nema mogućnost, omogućili smo da nema nikakvu konkurenciju, on stavlja nenormalne cijene, znači jedini je ovdje jedini proizvođač, i vi ste u biti, ako trebate kupiti kubik dva, prisiljeni da to napravite ovdje. Ako kupujete na šleper, uvijek će vam biti jeftinije i svi dolaze sa šleperima sa strane. S druge strane, naši putevi propadaju zato što ti šleperi dolaze iz Gračance, ne znam, Zenice, odavde, uništavamo ceste, onemogućujemo, znači, zaradu nekome drugom. Na području naše općine ta zarada bi bila prihod općini. Nije to samo pitanje one štete koja se nanosi i što nam poskupljuje gradnju, imamo manje investitora, nego s druge strane i ta dobit koja bi se ostvarila kod nekoga ako bi radio po nekakvim tržišnim cijenama ovdje i proizvodio, bi se na kraju vraćala općini, imali smo sredstva i da popravljamo te puteve, a prvo bi ih manje uništavali. Zato još jednom tražim da se od vlade kantona traži da se omogući još nekome na prostoru općine Vareš da krene sa otvaranjem kamenoloma i proizvodnjom tih materijala koji nam trebaju. Pogledajte samo koliko toga je uvezeno na naš prostor, a imamo, evo, vidjeli ste to, koje su to zalihe i koliki su to koncesioni vrijednosti na našoj općini. Još samo jedan podatak. Prije 2-3 sjednice sam postavio pitanje vezano za Energonovu i hidrocentralu na rijeci Tribi. Imamo ugovor koji je istekao, rečeno je sad se čeka neko novo odobrenje, evo ovdje opet se čeka, znači oni su već 10 godina tamo, niti ima proizvodnje, niti ima koncesione naknade, i ja još jednom pozivam da se ova saglasnost povuče i da ne uništavamo još jednu rijeku, obzirom da je očigledno da investitor nije odgovoran i već je produžio, ja mislim, 7-8 godina svoje rokove do sada. A Boga pitaj šta će biti sad u novom, jer je ovaj prošli istekao.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ako ne želi, zaključujem raspravu i informaciju o koncesijama, primamo znanje. Prelazimo na posljednju tačku dnevnog reda, to su tekuća pitanja. Pod tekućim pitanjima mi smo dobili, znači, očitovanje službe vezano za zahtjev grupe građana mjesne zajednice Vareš Majdan, pa evo, ukoliko neko želi, može da iznese svoj stav po navedenom. Dobili smo svi, mislim, u pisanoj formi tako očitovanje, tako da evo, ako hoćete, mogu i pročitati, a ma ja, za mjesnu zajednicu Vareš Majdan, a ako ne, dobili ste materijalno, jeste. Evo, Dario, dobro.
2: Ne veruši, da evo.
0: Ja generalno sam na strani i građana i definitivno sam da, zato da se gdje god može da se ukloni ovakav objekat kao što je ovaj u Majdanu, a nije jedini, znači imamo takvih bezbroj, da se ide na uklanjanje, jer osim što predstavljaju opasnost za građane, oni su izvor, znači, zaraze i miševa i svega ostalog, tako da mislim da radi cijelog grada trebamo se aktivirati i krenuti uklanjanje ovakvih objekata.
1: Ukoliko niko više ništa ne želi reći vezano za ovaj dopis, prelazimo na sljedeći dopis koji smo dobili od Ministarstva za privredu Zeleničko-dobojskog kantona, imate pred sobom, znači, odgovor ministra koji je, po meni, on ništa ovdje nije rekao, znači, samo je prepisao onaj naš dopis vezano za jedan vijećnik ispred općine Vareš, kojeg smo mi predložili na jednoj od sjednica, nisu ga prihvatili uz obrazloženje koje je, po meni, nejasno. Zašto? Nigdje nisu rekli zašto on nije prihvaćen, nego su samo rekli da radi po zakonu, tako da ja predlažem, evo, da se ispred, mi opet ispred vijeća pošaljemo njemu ponovo dopis, da on nama zaista kaže zašto to, po kojem članu zakona i zašto to mi ne možemo da učestvujemo kada se radi o našoj sudbini, a pogotovo o nečemu ovako važnom gdje su, znači, dogovara se koncesija vezano za naš rudnik i direktne prihode općine Vareš. Pa ne znam, evo, da li ste vi svi za da mi ponovo uputimo jedan dopis ministru i protestnu notu, evo, pa i neko nama to je napiše ili na kraju krajeva nek dođu ovdje pa nam objasni zašto to neko ne može biti, a mogu bilo ko drugi ovaj. Evo, Dario, dođi.
0: Ma evo, ja ne mogu da javno se ne oglasim po ovom pitanju. Ja sam to rekao i na kolegiju. Za mene ovo sramota da jedan ministar pošalje ovakav dokument jednom općinskom vijeću. Evo, uzmite, pročitajte ga. Znači, ovo je baš, ono, za mene toliko neodgovorno. Ja razumijem da je nekakav službenik napisao nešto loše. Onaj, nepotpuno i nije se snašao. Ali potpis ministra je potpis ministra. Taj ministar je trebao pročitati ovaj odgovor i ja, naravno, ću podržati ovakav zaključak, ali sam, ono, na toj strani da budemo malo i da uputimo protest jednostavno na ovakve odgovore.
1: Zahvaljujem se. Jel neko želiš? Vijećnik Semir Memić.
2: Pa apsolutno se slažem sa svima, mislim, ovo ne smijemo tako olako prepustiti, moramo biti svi zajedno i bez našeg čovjeka tamo da odlučuju, to je stvarno, moramo istrajati na ovo. Kako, milom ili silom, ali moramo.
1: Zahvaljujem se vijećniku Memiću. Evo, ukoliko više niko ne želi učestvovati, ja evo predlažem da služba pošalje jedan dopis, jedan, ajmo reći, protestnu notu navedenom ministarstvu gdje mi svaista želimo da nam se pojasni kako se to donose odluke bez uključenih članova mjesnih zajednica općine Vareš, a radi se direktno o nama. Pa evo, zadužujemo službu da to u narednom periodu obavi.
3: To će biti kao
1: u zaključka je protestna nota, evo, jeste li za ovakav zaključak da idemo, znači, s jednim dopustom, jeste? Jeste. Jesmo. Stavljamo na glasanje zaključak. Zaključak je dobio potrebnu većinu. Pošto više smo istrpili smo, znači, sva tekuća pitanja koja su došla, evo ja dajem još mogućnost s vama ako neko ima nešto da pita ili kaže, može po tekućom, pošto vijećnik Kastić izma, nakon njega nek se pripremi Nermin Hrvat.

0: predsjedavajući, poštovani prisutni, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, obzirom da je već kraj sjednice, evo moje prvo javljanje na ovoj sjednici. Također pozdravljam slušatelje ili slušaoce Radio Bobovca, Vareš, naše sugrađane. Na prošloj, negdje se moram malo probati referirati, ali da negdje probam istučiti emocije iz ovoga, jer tematika je po meni malo emotivna i takva je kakva je. Na prošloj sjednici uputio sam pri izveštaju Doma zdravlja, uputio sam pitanje direktoru, odnosno njima, vezano za djecu sa poteškoćama u razvoju. U tom trenutku, evo, bojeći se, nisam i našao pravu terminologiju, nisam ni znao, da iskren budem, koja je to terminologija ispravna da se koristi za djecu koja imaju poteškoće u razvoju, a da to u jednu ruku ne bude uvredljivo s moje ili evo s naše strane. I onda dobijem odgovor Doma zdravlja Vareš, direktora, za koji bi gospodin Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, rekao budaleština. I ja ću na tome završiti moj komentar na odgovor direktora Doma zdravlja, da ovako jedan čovjek odgovori. Evo, vi imate to pred sobom i mislim da ćete se svi složiti sa mnom da govorimo isto o stvari. I žao mi je što i neću da se na ovo više baziram, i nepotrebno na kraju krajeva, i ne treba nam nikakva informacija za ovo, zašto hoću da razgovaram i da pokrenemo pitanje. U proteklih mjesec dana obavljeno je, ja ću uzeti možda malo više vremena, i evo tražim od vas razumijevanje i strpljenje. Obavili smo, gospodin Šabani Bečimović, ja niz razgovora u Varešu, našoj, znači, lokalnoj zajednici, od počevši od osnovne škole Vareš, gdje smo razgovarali sa direktoricom Milijanom i njenom pomoćnicom Sabinom. Obavili smo razgovor sa gospodinom Miralom Lezovićem, osnovna škola Vareš, Majdan, i obavili smo sa, da kažem, gospođom Kristinom, voditeljicom male škole, jednom od voditeljica, odgajateljica u maloj školi Vareš. Također obavili smo u stvari više razgovora sa načelnikom općine. Dakle, cijeli ovaj neki uvod koji pravim ima za cilj da uvede nas u jednu jako osjetljivu problematiku, prije svega djece, roditelja, odgajatelja, učitelja, nastavnika, dakle svih ljudi koji su vezani za djecu sa poteškoćama u razvoju i sa problemima s kojima se oni susreću. Na početku sedmice kolega Memić je postavio jedno pitanje, jedan zahtjev, jednu molbu koja se otprilike odnosi na ovo o čemu mi govorimo. Mi smo negdje imali želju i volju da napravimo jednu malo širu, sveobuhvatniju, koliko u stvari to moguće u ovom trenutku i koliko nam je to vrijeme dozvoljavalo na kraju krajeva, da se pozabavimo ovom problematikom, da o njoj počnemo razgovarati, da počnemo tražiti rješenja, znači da probleme prije svega djece koja imaju poteškoće u razvoju, zatim njihovih roditelja, nastavnog osoblja koji sa njima radi, i evo na kraju krajeva općine Vareš, općinskog vijeća kao odgovorne društvene lokalne zajednice na kraju krajeva. Zaista je problematika sveobuhvatna. Negdje možda i naša greška i vremenski smo ograničeni bili što se nije organizovao jedan možda okrugli stol na ovu temu gdje bi se uključili svi ovi akteri nabrojani, pa možda i kantonalni, federalni nivo, jer ova problematika zaista zahtijeva jednu detaljniju, studioznu, preciznu, jednu konkretnu analizu gdje bi bili uključeni roditelji i svi, znači oni koji su akteri navedenog stanja, da kažem. U komunikaciji sa načelnikom općine, gospodinom Malkom Rizvanovićem, neke su nam se aktivnosti podudarale u određenom trenutku i ono što želim zaista s ove govornice da pohvalim, iako rijetko hvalim takve stvari, jeste da je načelnik bez možda evo intervencije općinskog vijeća poduzeo već neke korake određene ka tome da sudjeluje u rješavanju problematike koju, evo, na kraju krajeva roditelji imaju. S tim u vezi nege znam da je na tragu da se formira jedno udruženje roditelja kojima bi se, evo, preko kojeg bi se financijski možda olakšalo tim roditeljima odlasci na liječenje, odlasci plaćanje samog liječenja i tako dalje, koja su zaista velika i konstantna. Ono što mi zaboravljamo da kažemo, konstantna. Ti roditelji imaju konstantno troškove iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, Tako da je to, evo, da kažem, jedan dio i financijskog opterećenja prema njima, a vjerujte da ono, razgovor sa svim tim akterima i ljudima, svi oni imaju za, i svi mi ima na kraju krajeva treba imati za želju i imati jedan cilj, a to je djecu sa poteškoćama u razvoju osposobimo sutra za što samostalniji život, jer evo i ja kao roditelj sam svjestan toga da će sutra moja djeca ostati bez mene i tako i oni, i da moramo osposobiti tu djecu da jedan samostalan život, da mogu normalno funkcionisati u društvu i da mogu što lakše voljati svoje svakodnevne zadatke koji su nama možda jednostavni, njima to predstavlja poteškoće i predstavlja im zahtjevne probleme. Naglašavajući opet da smo trebali možda tu krenuti studiozno na način da se formira okrugli stol, da bi potekli određeni zaključci vezani za ovo čemu govorim. Ali opet zbog vremena, jer evo sad već na prvom zaključku kojeg ću ponuditi ovdje, ćemo dobiti da je ovo zaista ima jednu hitnu tu varijantu koju mi moramo i trebamo li reagovati, biti podrška osnovnim školama, odnosno školama sa područja općine Vareš. A evo zaključak je sljedeći. Traži se od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zrenjsko-dobojskog kantona da zahtjeve osnovnih škola iz općine Vareš, pa tu navodim osnovna škola Vareš, osnovna škola Vareš Majdan i mala škola Vareš za davanje saglasnosti za odjeljenja, to je jedan dio zahtjeva, i drugi za angažovanje stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju, i to u obliku kako su to navedene ustanove dostavile ministarstvu. Dakle, ovdje se radi o podršci, jednoj jasnoj i glasnoj podršci općinskog vijeća zahtjevima, odnosno ovih škola, jer da bi sutra, ja koliko sam upoznat, da se recimo ovaj prvi davanje saglasnosti za ovdje formiranje odjeljenja su škole već u roku dostavile, evo kolega možda Hinger može, i to je u nekoj proceduri, ali ovo je preduslov da bi prešlo na ovu tačku 2, da bi dobili sutra asistente u nastavi koji bi pomagali djeci prilikom svakodnevnih školskih aktivnosti. Tako da, evo, mislim da bi to prije svega imalo svoju težinu i da ministarstvo vidi da škole, roditelji i na kraju krajeva djeca zbog kojih smo mi tu imaju našu punu podršku, da kažem, institucionalnu podršku općinskog vijeća Vareš. To je prvi zaključak. Drugi zaključak se odnosi, u stvari, evo, pročitat ću ga da bude, zadužuje se općinski načelnik da u saradnji sa direktorom Doma zdravlja Vareš nađe rješenja po pitanju potrebe angažovanja neophodne stručne pomoći specijaliste logopeda na minimalno 2 sedmična dolaska u Vareš. Dakle, ovo bi roditeljima prije svega skratilo, uštedilo nešto novca, djecu bi poštedilo stresa, odlazaka na putovanja, jer evo, ako ste već mogli iz ovog možda govora zaključiti da i svaka promjena koja se kod njih dešava može izazvati neka odstupanja, nisu naviknuti na promjene, ne vole promjene, jednostavno to je tako, da ih ne izlažimo s dodatnom stresu i roditelje trošku i tako dalje, da se potrudimo. Ja koliko znam, evo i u ovome i tu sam negdje barem djelimično informisan da je već načelnik poduzeo neke korake da se ovaj problem riješi, tako da evo i ovaj zaključak po meni ne bi trebao naići na neki problem. Zaključak 3. Zadužuje se općinski načelnik da pri izradi budžeta općine Vareš za 2027. godinu planira sredstva subvencioniranja troškova prevoza i liječenja djece s poteškoćama u razvoju iz područja općine Vareš. Dakle, ovo bi se možda moglo riješiti preko ovog udruženja koje bi se osnovalo ili ne postoji određena već sredstva planirana u budžetu. Međutim, prijedlog je taj da načelnik sjedne s roditeljima da vidi koja je to realna potreba i koja je to realna potreba s druge strane, u stvari mogućnost koju općina Vareš može ponuditi roditeljima i da im se olakša njihova svakodnevnica. I evo to opet vraćam na kolegu Memića koji je to danas mi malo ne svi znamo o kom je riječ i kako je riječ, da su to zaista velika financijska ulaganja koja traju iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec i trajaće, pita Boga doga. Da imamo tu malo više sluha. I četvrti zaključak, zadužuje se općinski načelnik da se uključi i pomogne realizaciju projekta senzorne sobe male škole Vareš. Dakle, da vam iskreno budem, evo u obilasku male škole Vareš, u onom što sam vidio, jednu zaista veliku ljubav, da kažem, pristup kako štićenicima doma, tako i otvorenost prema lokalnoj zajednici, negdje možda ima i tu pravimo ako vijeće propust neki da napravimo neke malo organizovanije posjete malo u školi, da se malo mi približimo njima, da ne budu oni otvoreni nama, nego da mi budemo otvoreni malo to ne svima njima i da ih obiđemo, da vidimo probleme s kojima se oni susreću, kako rade, šta je to njima potrebno, šta i mi možemo pomoći. Ne kažem da to se uvijek mora biti financijski ovako, nekad možemo i ljudski malo reagovati, djelovati, da negdje bude ovo neka smjernica nama ovdje da se i mi malo otvorimo po tom pitanju. Sazorna soba koju smo vidjeli je jedno pomagalo koje će djeci omogućiti i te motoričke pokrete da se evo koliko ja to mogu prenijeti, na kraju krajeva nisam stručan za to, da sve one prepreke koje su nama možda vrlo jednostavne, njima predstavljaju velike prepreke i sazorna soba će biti pomagalo koje će im olakšati svakodnevnicu i biti na usluzi, na raspolaganju, stručnost sestara koji dole radi, koji su već na kraju krajeva osposobljavaju se, su već dobro osposobljeni za taj dio posla. Tako da bi tu malo sezornu sobu trebalo staviti u funkciju, trebalo bi se uključiti općina, pa mi načelnik, da vidimo koje su to potrebe, da li su to financijska, koje su, koliko jesu neku subvenciju toga, da li to može preko udruženja. Ja ostavljam zaista jednu široku sad paletu rješenja koje se tu mogu desiti, ali evo da se napravi taj korak i da negdje, evo ovaj dio barem zaokružimo kao takav. Mislim da sam već uzeo puno vremena, evo i kraj same sjednice, tako da evo hvala vam na pažnji, hvala vam, mislim ne sumnjam da će općinsko vijeće podržati sve jedan od ovih navedenih zaključaka, evo hvala vam na tome i evo želim da se svi malo, ne malo, da se bogami aktivnije uključimo, da pomognemo roditeljima, da budemo da neću reći inkluzivni, to je možda malo riječ koja nam je nametnuta, ali da budemo evo i razumni, da pomognemo svim akterima iz ove priče. Hvala vam.
1: Hvaljujem se kolegi Asmiru. Evo mi kao vijeće možemo da podržimo i da izglasamo u stvari da li želimo da podržimo jedan ovakav zahtjev. Mislim da nema razloga da to ne uradimo i da je kako bi za dobrobit naše djece, znači mislim da tu nema uopće nekih razvojenih stavova. Evo ja ću staviti ovaj zaključak Asmirov, ili u stvari pročitat ću ako hoćete svaki zaključak, ovdje imaju četiri zaključka. Ili ako neko ima neko još da kaže, da slobodno može da prije glasanja da uredimo zaključak. Zaključak 1. Traži se od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona da odobri zahtjev osnovnih škola iz općine Vareš, osnovna škola Vareš, osnovna škola Vareš Majdan i mala škola Vareš za, pod 1. Davanje saglasnosti za odjeljenja, pod 2. Angažovanje stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u obliku kakvim ih navedene ustanove su dostavile. Evo, to je jedan zaključak, da li ima neko, otvaram raspravu po ovom zaključku. Je li ima neko da bi se javio? Zatvaram raspravu i stavljam zaključak 1 na glasanje. Ko je za ovakav zaključak? Sa 17 glasova za, zaključak je dobio potrebnu većinu. Zaključak 2. Zadužuje se općinski načelnik da u suradnji sa direktorom javna ustanova Dom zdravlja Vareš nađe rješenje po pitanju potrebe angažovanja neophodne stručne pomoći specijaliste i logopeda na minimalno 2 sedmična dolaska u Vareš. Otvaram raspravu, zatvaram raspravu i zaključak broj 2 stavljam na glasanje. 17 glasova za. Zaključak broj 3. Zadužuje se općinski načelnik da pri izradi budžeta općine Vareš za 2027. godinu planira sredstva subvencioniranja troškova prijevoza i liječenja djece sa poteškoćama u razvoju s područja općine Vareš. Otvaram raspravu. Naziv Hajrić.
2: Možda pod ovaj zaključak, odnosno za planiranje, finansiranje, odnosno pravljenje budžeta za 2027. trebamo da uputimo i nadležno ministarstvo ili Zavod za zdravstveno osiguranje isto tako, jer baš kako sam ja naveo u svojoj inicijativi da Zeničko-Dobojski kanton uopšte ne plaća subvencioniranje tog liječenja, dok Sarajevski, ne znam, Tuzlanski i drugi kantoni plaćaju.
1: Zahvaljujem se. Svakako ćemo mi to Može ovo sekretar želi nešto da... Možete i odavljati.
0: Ako je ovo što je rekao Asmir Čizma, ako se ono, slažete, da ako već ide inicijativa prema općinskom načinu vezano za naš budžet, a vezano za ove slučajeve kojih evo nažalost imamo sve više, gdje roditelje dovodi do financijskog kraha, onda da preformulišemo možda ovaj zaključak, da ne pravimo selektivne zaključke, da bude jedan zaključak da se traži od općinskog načelnika da pri izradi budžeta općine Varaždin za 2027 planira sredstva ovo kako je navedeno, a samo da drugu tačku stavimo da se traži od ministarstva, pa ćemo vidjeti o nadležnosti i ostalo sve u vladze do kantona i od premijera, da također i oni krenu u ovom pravcu da planiraju sredstva i ako potrebno izrade akte kojima bi se omogućila podrška roditeljima koji imaju djecu.
1: Evo, ko je za ovakav zaključak? Protiv, suzdržanih nema. I imamo još zaključak broj 4. Zadužuje se općinski načelnik da se uključi i pomogne realizaciji projekta senzorne sobe Mala škola Varaš. Otvaram raspravu, zatvaram raspravu i stavljamo zaključak broj 4 na glasanje. Evo, ukoliko više nema nikakvih pitanja na strani, već imamo pitanja Vijećnik Nedim Hrvat.
3: Evo, zbog odigravanja nogometne utakmice naše reprezentacije u noći srijeda na četvrtak, predlažem da donesemo ovdje jedan zaključak za produženi rad za ugostiteljske objekte kako bi građani mogli da prati ovu dešavanje utakmice.
1: Zahvaljujem se, evo, to mislim da nije u nadležnosti Vareša kao grada da to...
0: Koliko je sad ovo ozbiljno. Ono što sam danas upratio putem portala, da je vlada treba da donese određenu vrstu instrukcije, pa njom će biti, vidio sam da se spominju lokalne zajednice, pretpostavljam da će biti prepušteno načelnicima, gradonačelnicima gradova i tako isto privatnim firmama da u sklopu svojih aktivnosti zauzmu stav da li će biti radni ili neradni dan, evo toliko.
1: Zahvaljujem se sekretarima na pojašnjenju. Vijećnik Dario Dorik, pa nek se pripremi Jasmije Čizom.
2: Da, mislim da mi možemo donijeti ovakav zaključak jer je općina ovlaštena, ona već izdaje odobrenja za produženje radnog vremena za koje treba platiti. Ja mislim da ovo je jedna prilika u kojoj trebamo donijeti mi kao vijeće zaključak da se odobri tu noć, pošto je utakmica tako kasno, svim ugostiteljskim objektima da rade do završetka utakmice ili pola sata duže bez te naknade. Smatram da smo ovlašteni i da možemo kao općina. Mislim da ovo može i načelnik sam čak. Ali veća je vrijednost da mi donesemo zaključak.
0: Evo u trenutku Darijevog u stvari govora, malo sam bio da kažem, imao sam distrakciju neku pa nisam baš sve do kraja čuo, ako nešto ponovim ili budem kontra, nisam dobro čuo do kraja. Jedno drugo, općinsko vijeće Vareš svakako daje saglasnost za produženi rad u ugostiteljskim objektima i to je jedno, međutim možda čak zatim i nema potrebe obzirom da mi imamo fan zonu i da fan zona okuplja javni prostor koji okuplja ljude i tu je sad ovo je samo pitanje da li mi dajemo kafićima da oni eventualno neko dodatno radi zaradi ovo, mislim da možda ne trebamo tu trošiti, gubiti na to vrijeme, oni rade kako radi, a imamo fan zonu koja će primiti sve oni koji žele da gledaju javno, da gledaju među ljudima, odu u fan zonu koja će sigurno raditi i kao takva vjerovatno ima odobrenje i dozvolu načelnika, ima sve o čem pričamo, da obuhvati to sve. Tako da evo, moje mišljenje samo, hvala.
1: Evo, možemo ići kao jedan zaključak da općinsko vijeće daje podršku vezano za navedeni događaj i da prosljeđuje se na nadležnim službama da donesu krajnju odluku vezano za produženi rad. Bez naknade, ako postoji mogućnost, jeste. Jeste li za ovakav zaključak? Ja. Evo, zaključak je dobio potrebnu većinu. Da li još neko se javio od vijećnik Nikola Šivića?
4: Predsjedavajući, vas bih htio pitati da li je vas neko upoznao i pozvao na ovaj prosvjedni skup na Lukama 25.6.
1: Nažalost nije. Nisam bio pozvan, a bio sam tu i odazvao se skup.
4: Meni je onda žao, ali ako ste pozvani, a niste se odazvali, to vam je onda veliki minus. Načelnik se uljudno ispričao i rekao da je na godišnjem odmoru, ali niko od nadležnih, znači iz ove kuće, niti od pozvanih iz kantona, iz federacije koji je sve bio pozvan, nije se odazvao i tim ljudima je poslana jedna jako ružna slika. Znači da ljude, ajde evo, nećemo reći da mi, ali ovi ostali jednostavno ne doživljavaju. A problematika ta s kojom su se oni, odnosno s kojom se mi svi sučeljavamo, a oni najviše, je itekako važna, jaka i itekako je bitna za našu lokalnu zajednicu, a pogotovo za te tri mjesne zajednice koje su organizirale ovaj prosvjed. I evo, ako nemate ništa protiv, znači oni su napravili zaključke koje će dostaviti svim institucijama da mi damo isto potporu tim ljudima i evo općinskim službama, da ta koncesiona naknada oko koje smo sad pričali isto jednim dijelom, znači se uplanira za iduću godinu.

0: Sljedeće sjednici, mislim da bi bilo pametno da uz ovo uputimo i poziv na tu jednu tačku dnevnog reda za sljedeću sjednicu za ove odgovorne, da napokon neko dođe da razgovara s nama o ovim regionalnim putevima koji su stvarno katastrofa. Pa da pokušamo da spojimo to
1: za direkciju cesta,
0: direkcija cesta i nadležno ministarstvo.
1: Službe ćemo poslati jedan dopis gdje ćemo tražiti, znači, da oni budu prisutni na narednoj sjednici, evo ako već bude to još, znači imamo jednu sjednicu pa je onda pauza, da neko iz direkcije bude prisutan na, i stavit ćemo jednu tačku dnevnog reda koja će se ticati samo regionalnih cesta u Varešu. Eto. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Da li još neko od vijećnika želi da učestvuje u raspravi? Dario Dodik.
0: Neću više ništa raspravljati. U toku sjednice sam dobio jedan prijedlog vezano za ove kontejnere koje dajemo na upravljanje javnom komunalnom preduzeću, gdje se je neko sjetio da bi bilo pametno te kontejnere numerisati i označiti brojevima godinom kad smo ga predali i da na njemu stoji oznaka općine Vareš, da znamo da su to naši kontejneri i da imamo onda uvid da li su raspoređeni ili nisu, da ne sumnjamo više. Evo, dobio sam informaciju, rekao mi je Zdeno da je kod njih zamijenjen. Ja kažem, ja u gradu Novi nisam vidio godinama. Moguće da negdje jest, ali ja nisam. E sad kad budemo imali sa godinom i sa brojem, a mislim da se to može spremom uraditi, nije neka investicija, onda ćemo znati, jedan je otišao na Planicu, drugi na Daštansko, treći u Majdan, četvrti ovdje, nek se rasporedi pošteno samo da ih vidimo.
1: Zahvaljujem se Dariju. Kolega Higer.
2: Ma evo, kad smo imali usvajanje izvješća o vrtiću, onaj naš zaključak o ustupanju stambene jedinice, zamolio bi tajnika da nas do sljedeće sjednice, hajmo reći unazad možda pola godine, imamo mi izvješća kad je koliko je zaključaka doneseno, koliko je realizirano, ali neke zaključke koje smo donijeli jednostavno se zaborave, i oni čak koji su i predložili, a da ne kažem, samo da nas vremena na vrijeme informira ako je riječ o nekom zaključku koji je vremenski ograničen, da vidimo jesmo li ga realizirali, općina u kojoj fazi, šta je sigurno znam za par koje smo donijeli, hajmo reći se nas neke zaključke, ograničili ih do proljeća ili do kraja 5. i 6. mjeseca, ako ih se ne podsjetimo, zaboravit ćemo na njih. Evo, ovo me na upade kad smo znam sigurno da smo za te stambene jedinice govorili.
1: Zahvaljujem se kolegi Hingeru. Ima li još vijećnika koji žele da učestvuju u raspravi? Ako nema, evo, sjednica, znači, je završena u 16:45. Hvala vam još jednom svima na radu i želim vam ugodan dan.
3: Poštovani slušatelji, do 17:14. Mi ovo prijenose još jedne sjednice Općinskog vijeća Vareš izravno u programu vašeg i našeg radija. Nastavljamo dalje uz dobru glazbu. Trenutna temperatura zraka u Varešu je 34 Celzijeva stupnja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Imamo koncert Madison Square Garden, gdje su Presley čovjek. Moj Elvis Presley, koji pjeva je rock and roll kratke note, to mene ne interesira. Kad je Elvis upjeva My Way, a znaš koji pjeva My Way? Frank Sinatra veliki, ne neko lijevo krilo.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Как вас я так пожелтел.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Idemo, čekaj. Dobro,
1: ajmo.
0: Znamo šta ćemo, koju ćemo. Ako ne pita...

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

dolazi vrijeme što bješe moj kod i sve teže plovi, plovi ovaj prod. Sve bivše ljubavi u sjećanje staju i ja se sad pitam što ostaje na kraju, što stvarno dobiju ti, ti što daju. I opet život ide dalje, a nebo nove snove šalje. Ko ptici malenovi što polječe iz gnjezda,

više je želja nego zvijezda. I kada vidim da je mnogima sve jedno, ja kažem živjeti, živjeti je vrijedno.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: Pa kaj bomo sad?

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.

Bye-bye.

Da sam ja Ševčenko, išao bih u vrtiće i posjećivao djecu, pomagao bih građanima i u obnovi zemlje, u svemu bi bio uzor mladima. E, da sam ja Ševčenko.